0: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Stopp!

Välkommen till en timma till med den perfekta mixen. Och din privata nattuggla Daniel hälsar. Hoppas du har en riktigt skön natt. Det ska bli en del av den svenska musiktraditionen sedan åtminstone 25 år tillbaka. Och en tjej som började sin karriär i dansband, sen blev det Melodifestival och Allsång på Skansen. Och hon överraskar fortfarande, Sanna Nilsen.

Ja, det går inte att ta miste på Ånges stoltheter Robert Pettersson och resten av gänget i Takida You Learn här på Mix Megapol. Och mer svensk musik nu med Benjamin Ingrosso.

80-tals nostalgi när den är som allra bäst, och han håller fortfarande, tycker jag. Nick Kershaw här på Mix Megapol. Ja, vi släpper greppet om sommaren, om än motvilligt, och istället omfamnar hösten. Och det gör vi faktiskt varje dag här på Mix Megapol. Klockan 9:17, då ger vi dig glad höst topp 10. Imorgon med de bästa glada svenska låtarna, det får du absolut inte missa. Och det kommer några nu på en gång, Medina till exempel.

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst

snacka om att ta sin stavhopparkarriär ytterligare några meter upp i luften. Och det gör han ju också med den rätta Mondo. Gold ska han ju naturligtvis heta också. Du hör den på Mix Megapol.

Vilken raggningsreplik, eller? Everything I do it for you. Bryan Adams här på Mix Megapol. Om du bor på rätt ställe så kan det faktiskt bli ganska fint väder imorgon. I mellersta Sverige så har vi ganska stort område med sol på väderkartan. Men de flesta av oss, vi får nog nöja oss med moln och kanske en annan skur, både i norr och söder. Runt 20 i söder och runt 15 i norr är väl en kort väder-sammanfattningen. Det ska bli en tjej som överraskar gång på gång här. Plats på scen för Taylor Swift.

0: Knutsson på skolan.
1: Just det.
0: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Harold Faltermeyer gjorde hur mycket filmmusik som helst på 80-talet. Och kanske den mest kända här då, Axel F. Mix Megapol står på nattugglan till din tjänst. Daniel Kristiansson önskar glad höst.

Så där ska det sitta. Charlotte Perrelli sätter ett perfekt melloslut på Hero från 2008. Det här är Mix Megapol, Daniel Kristiansson i studion. Jag tänkte vi ska bjussa på en låt till som har mello-anknytning.

Det är fortfarande några timmar kvar till Sverige vaknar. Men för dig som är vaken nu fortsätter musiken. Den perfekta mixen på Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Det har verkligen varit berg- och dalbana för det här gänget i helgen. I fredags fick de ju ställa in då på grund av åska och allmänt skitväder i Göteborg. Och sen i lördags, då blev det nordiskt publikrekord inför nästan 66 000 personer på Ullevi. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, här på Mix Megapol. Där överraskningarna fortsätter den här natten. Där det är riktigt bra. Homewrecker, Somber. Den perfekta mixen.

blivit av. Vilken härlig natt vi har och vilken härlig höst vi har. Den är i och för sig inte så himla gammal. Men ändå, var du än är, hoppas du har en bra natt. Det var Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om. Och tänk om vi skulle ta en klassiker. Det gör vi. Här är Joan Jett.

Och om jag kunde göra en låt så skulle den nog låta ungefär så här, för det är ett sånt jäkla driv. Kimberly och Eternity i den perfekta mixen. Daniel finns här, jag är din alldeles privata nattuggla denna natt också. Och vi ska leverera tips på något som du skulle kunna göra till någon du tycker om, väldigt mycket om. Det är bara att lyfta luren och säga så här.

0: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
1: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
0: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Nej. En jurist. De har koll på djur i diken.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Är det svårt att sova? Ja, det tycker jag. Då skyller vi på Jennifer Lopez. On the floor här på Mix Megapol. Ja, det är höst och då har väderkartan också ett alldeles speciellt utseende med ganska mycket moln i sig. Det blir molnigt väder imorgon både i norr och söder. Men sen finns det ett ganska stort område i mitten av Sverige där solen kommer att skina rätt så generöst även imorgon då. Temperaturen i norr runt 15 och i söder cirka 20 grader. Klockan har passerat 4. Daniel önskar en riktigt härlig natt. Vi ska få lite Saga Ludvigsson. Hey!

Så heter den, Some Die Young, Lale i den perfekta mixen. Lite drygt 16:30 är klockan och allra längst i norr så gryr faktiskt solen redan. Vi är lite längre söderut som i Växjö där jag befinner mig. Kommer att få vänta en dryg timma till på att få se de första solstrålarna då denna 1 september. Eller frågan är om det blir så mycket solstrålar, för det är risk för moln både i norr och söder. Men vi har ett bälte mitt i Sverige med ganska mycket solar på väderkartan i alla fall imorgon. Och temperaturen då nästan 20 i söder och knappt 15 i norr.

Och ja, tack, bra. Hoppas du också mår bra denna natt som går mot morgon. Klockan närmar sig 5 med raska steg. Om en liten stund bara så släpper jag in Elaine Moe. Och vi kan väl konstatera att vi gör om det här imorgon. Imorgon midnatt, då är Daniel tillbaka. Molly Hammar gör heller aldrig någon besviken. Ska fortsätta morgonen med Angel i den perfekta mixen.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

Så heter den, Molly Sandén och Miriam Bryant. Klockan har passerat 5. Vi har klivit in i den allra första september. Tjejnyåret är här. Ja, nu startar vi om och tar nya krafter inför hösten. I Mix Megapol innebär det att vi återgår till den perfekta mixen igen. Så därför ska vi nu lyssna på otroligt härlig musik. Det här är nostalgi på hög nivå. I'll be there for you och The Rembrandts. God morgon, Elin heter jag som räknar ner till så att mina kompisar Gry och morgongänget gör mig sällskap.

0: Solbackamord.
1: Tack för att du kom.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

morgon, jag heter ju Elaine och är ditt sällskap i Mix Megapol fram tills att Gry och morgongänget kommer att göra mig sällskap här klockan 6. Jag värmer upp studion och knapparna så att säga. Idag kommer också Olof Lund på besök. Har hört att han ska vara med i nyhetstestet. Det kan gå precis hur som helst. Han brukar bli rätt vild när det gäller tävling, Olof Lund. Det är nyhetstest vid 8:30 ungefär. Innan dess ska han förstås prata sport, för Olof Lund, han kan sport. Han hjälper också till med dagens dilemma som idag handlar om en oro för åldersskillnad på kärleken. Ny musik nu i den perfekta mixen på Mix Megapol från Ella Langley. Den är härlig, den här Choosing.

Ed Sheeran heter han ju, du hör honom i den perfekta mixen på Mix Megapol. 20 minuter i sex, vi har klivit in i den 1 september, så nu är hösten här på allvar. Vi firar glad höst här på Mix Megapol, och det gör vi bland annat med en topplista varje dag klockan 9. Idag råkar det vara mitt favorittema. Ja, det kommer att bli glada låtar. Missa inte det. Klockan 9 drar vi igång topplistan. Tills dess hinner vi med massa saker som 10 000 kronors mixen, första lyssnaren och Google.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Är du en riktig morgonkick, gör du det dags att börja förbereda sig. Du kan nämligen bli våran morgonkick. Om en timme ska vi prata med morgonens första lyssnare här i Mix Megapol. Du kan ringa på 020 314 314. Det är ju jag som svarar i telefonen här under morgonen. För studion, den lämnar jag plats i till Gry Forssell, Nyhets Jonas och Halvtids Erik. Jag tror minst annat en gullig dansken är vaken tidigt idag också. Häng med hela morgonen 6-10. Det är Gry och morgongänget i Mix Megapol. Imagine

0: Det här är senaste nytt och vi börjar med att en kriminalvårdare riskerar att få sparken efter att ha förmedlat 10 liter hembränd sprit till en kollega vid köket på en anstalt. Kvinnan medger att hon lämnat över spriten men säger att hon inte tillverkat den själv. Kriminalvården anser att hon grovt åsidosatt sina skyldigheter och rekommenderar nu att hon avskedas. Händelsen är också polisanmäld. Och i USA har en jury slagit fast att den tidigare gängledaren Dwayne Kivedi Davis är skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur. Tupac sköts ihjäl i Las Vegas 1996 och mordet har varit ouppklarat i nästan 30 år. Enligt åklagaren handlar det om hämnd medan Davis hela tiden har nekat till anklagelserna. Och så lite ljusare besked från vården. Nästan hälften av landets regioner uppger att det varit enklare att få ihop personal i sommar jämfört med tidigare i år. Det här visar en enkät från Ekot där alla 21 regioner svarat. Fler anställda har bland annat gett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon.
2: God morgon halvtids Erik.
4: God morgon.
2: God morgon gullige dansken.
4: God morgon gullige
2: Alma Shapiro här, Elaine också här. Hej hej, ropar, vinkar och hälsar. Det är den 1 september idag. Nu släpper vi svensk sommar och svensk musik på Mix Megapol och återgår till den perfekta mixen. Och vad passar väl bättre att inleda den här månaden än med Earth, Wind and Fire, deras... Ja, september, eller vad säger ni?
3: Underbart.

0: Alltså man blir på bra humör, va?
1: 100%.
0: Hur mysigt är inte det här?
1: Jätte.
0: Kom september, kom stickad tröja, kom gula höstlöv, kom myspromenader och varm choklad.
1: Kopp te också, grej. Kom kopp te.
0: Kom tända ljus i ett litet höstrusk.
1: Ja, man blev glad. Jag blev glad direkt.
0: Oh.
1: Glad höst, hörni.
0: Krispig sol genom gula löv eller höstrusk inom ispys. Gillar
1: kom det? Sitta och frysa röven av sig i en busskur.
0: Nej,
1: det hoppas jag.
2: Grytor,
0: ja. Bättre, grytor. Kanske en liten höstförälskelse. Nice. Det är ingen som tror att
1: kan man vara förälskad i den som man var förälskad i under sommaren också?
0: Jo. Eller någon helt ny. Alltså, det gör som du vill med det.
1: Ja, tack.
0: Mysigt.
1: Men gör inte det, du är gift.
0: Jo.
1: Men man kan ju få drömma lite, Jonas. Ja, det är tjej New York.
0: Okay. Det är tjej New York.
1: Blouse
0: power. Utan titta i kalendern alldeles strax. Först Eurythmics på Mix Megapol. God morgon.
1: Ja,

0: Det här är Mix Megapol. Det är september, det är den första september. Tjej, nyår, det måste vi prata lite mer om. Samuel har namnsdag, grattis. Han delar den med Sam.
1: Grattis Sampa.
0: Vilka fyller år då?
1: Då säger jag, då ska vi, ja, jag säger förnamnet, så säger ni efternamnet nu, för eftersom jag tänker ni ska vara med på spåret här under hösten, så behöver ni träna lite nu då, va?
0: Okay.
1: Det blir roligt, visst.
0: Ah, ja.
1: Rud.
2: Siv.
1: Skjullit.
2: Jag skulle säga efternamn.
1: 64 år idag, ja precis. Sen har vi, han är med i Nordman och han heter Mats.
0: Hevelin!
1: Nej, det är Håkan. Mats Wester, ja, precis. 62 år idag, grattis. Han ser ut som en av våra chefer också. Väldigt lik Mats Wester alltså. Sen har vi Helena Af.
0: Klintberg.
2: Nej.
0: Sandberg,
1: ja precis. 54 år. Och sen har vi också Takida Robban, 48. Där hade jag inget. Där.
0: Och han är Andersson. Robban Pettersson.
1: Ja, precis. Wow. Bra Gry. Det kommer gå jättebra för er På spåret. Det ser man nu här.
2: Alltså jag ser fram emot att bara luta mig bakåt. Fötterna upp.
0: Det är tyvärr inte så lätt På spåret tyvärr. Det är väl det som är problemet.
2: Ja, det för dig verkar det.
0: Vad är det för dag vi firar idag då, förutom tjejnyår?
2: Ja, men det är tjejnyår. Det står faktiskt inskrivet i kalendern. Det tycker jag är roligt. Det är också, det här kommer jag ha lite svårt för att säga, men däckcheckdagen.
0: Ah.
2: Däckcheckdagen. Det är lite svårt att säga snabbt, tyckte jag. Däckcheckdagen.
0: Men då hade vi nyheter igår om däckcheck. Då hade vi nyheter igår om vinterdäck.
2: Precis, man ska inte ha vinterdäcken på under sommarhalvåret, därför att då kan de slitas ut. Man behöver ha dem dock ju under vinterhalvåret. Mm-hmm. Och det säger vi att det börjar nu. Ja, det är om ett tag.
0: Vi ska inte byta däck än, men det är bra att checka däcken också. Titta på sina sommardäck sen när man ska skifta, om det är dags att skaffa nya kanske, för de kan ha nötts ut under. Alltså det är bra, man måste kolla sitt mönsterdjup ibland, hur tråkigt den låter.
2: Precis. Sen har de en väldigt kul också i USA som inte har någonting med oss att göra. Men i Los Angeles finns det tydligen en 10 meter hög staty för någon restaurang som är ett pojke med kycklinghuvud. Så därför är det National Chicken Boy Day.
0: Det var kul att fira.
2: Kan vi också fira, tycker jag.
0: Verkligen. Alme här ger oss glada nyheter strax.
3: Jajamän.
0: Perfekt.

0: Warren på Mix Megapol med Fever Dream. Såg att han släppte ny musik här för inte så länge sedan, men den här är en klassiker i det här laget. Glada nyheter, Alma, vad har vi där?
1: Ja, det har vi. Vad fan? Jag har tagit fram två stycken glada nyheter som gör morgonen lite bättre. Och om du som lyssnar skickar in en glad nyhet och jag sen läser den i radio, då kommer jag skicka en Mix Megapol tygkasse.
0: Tänk om många skickar samma då.
1: Ja, men,
0: då väljer du en.
1: Ja, då okay. Väljer jag en lycklig.
0: Okay. Jag bara kolla reglerna.
1: Ja. Men vi ska till England. På Londons stora tågstation Waterloo finns det nu 300 som hjälper till att skapa trygghet för resenärerna. Det här är första gången som en större tågstation i Storbritannien använder hundar för liksom som trygghetspatrull. Så hundarna Riley, Buster och Flo, det är två cocker spaniel och en labrador. De ska då bara ge resenärerna extra trygghet och fungera som en liksom, synlig del av säkerheten.
2: Wow, alltså grattis alla som gör animerade filmer. För det här kommer bli en hit.
1: Ja, det här är ett 3 månader långt test. Så vi får se hur det går helt enkelt. Efter att hundarna har gjort det här uppdraget så kommer de gå i pension. De är gamla. De är så gulliga. Sen vill jag prata om en satsning i Luleå. Det är en ny italiensk kulturförening som heter Circolo Polare, som vill samla människor som är intresserade av italiensk kultur och språk.
2: Härligt.
1: Ja, föreningen är till för både italienare som bor i Norrbotten, men också andra som vill lära sig mer om Italien. Och en viktig del som de som startar det här tänker, det är att föra vidare italienska traditioner till barn och unga med italienska rötter. Och målet är att skapa gemenskap och låta fler upptäcka italiensk mat, kultur och språk.
2: Che buono.
0: Finns det någon chans att det kanske heter Circolo Polare?
1: Japp, det är absolut.
0: Gud vad härligt. Ja, det var fint. Tack för glada nyheter.
1: Ja, tack själv.
0: Du som får gärna mejla dina till studion@mixmegapol.se.

0: Tits Erik.
1: Hej på er, vad roligt att se er nu på den här sidan hösten också. Vi har gått in i en ny månad nu, ja. Ja, det är möjligheternas månad.
0: Du ska dra iväg en sväng, vad ska du hitta på för någonting?
1: Jag har ju då två, jag har en fru och två barn. Frun ska åka iväg, eller iväg på konferens. Då måste någon ta hand om barnen. You do the math. Men jag ska lämna på skola och förskola. Dyk kommer tillbaka runt 8 sen igen. Okay. Men då har jag lämnat. Om allt själv, har gått bra.
0: Han ju själv för sitt namn då, Halvtids-Erik. Det är tur att du fick Halvtids-Erik just av alla namn.
1: Det var ju en anledning bakom det, eftersom jag inte är 100% pålitlig, utan ungefär 50-50 är jag, kan man säga.
0: Idag kommer Olof Lund komma hit och hänga med oss också.
2: Det ser man fram emot.
0: Ja, väldigt roligt. Vi ska ju åka till London. Mm. London baby. Yeah. Vi ska på fotbollsresa till London. Vi kan ju fråga honom om lite tips kanske, eller?
2: Ja, han måste ju ha varit och tittat på fotboll i England flera gånger.
0: Massvis.
2: Ja, han håller ju på Leeds dock, så han har ju dålig smak i allmänhet. Ja.
0: Olof Lund kommer hit och hänga med oss idag. Sen så kommer Daniel Paris, fantastiska faro. Och sen så kommer Ragge på fredag som också ska med på resan. Ju.
2: Ja, det blir också kul.
0: Ser man verkligen fram emot. Du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas att du får en bra start på den här tisdagen. Då god morgon.
2: Varje gång.

0: Westlife hör på Mix Megapol när klockan är 6:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, de börjar med lite ljusare besked från vården. Nästan hälften av Sveriges regioner säger att det har varit lättare att få ihop personal i sommar jämfört med hur det har varit tidigare år. Det här visar en enkät som SR har gjort där alla 21 regioner har svarat hur det varit i sommar. Fler anställda har bland annat gett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser. En kriminalvårdare riskerar att få sparken efter att ha gett 10 liter hembränd sprit till en kollega via köket på en anstalt. Kvinnan medger att hon har lämnat över spriten men säger att hon inte har tillverkat den själv. Kriminalvården säger nu att den här personen har åsidosatt sina skyldigheter och rekommenderar att hon avskedas. Händelsen är också polisanmäld. Och till sist USA, där en jury har slagit fast att en tidigare gängledare, Dwayne Davis, är skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur. Tupac sköts ihjäl i Las Vegas 1996 och mordet har varit ouppklarat i nästan 30 år. Enligt åklagaren så ska det ha handlat om någon slags hämnd. Davis har hela tiden nekat. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: I norra Svealand och mellersta Norrland blir det mest soligt och upp mot 22 grader varmt idag. Ett soligt och klart mittenområde i Sverige alltså. Götaland och sydöstra Svealand, där blir det soligt och skurigt däremot. Norra Norrland får regn och svalare väder. Temperaturerna i eftermiddag kommer ligga någonstans runt 20 i södra Sverige, ner mot 11 som kallas allra längst i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon Gry.
0: Just det, jag bara, gud vad Erik. Men jag kom på, han drog ju, det sa vi precis nyss.
1: Alltså han gör det så sjukt som att prioritera sina barn för
0: Erik.
1: Oss.
0: Jag har aldrig talat om
1: det liknande. Det är
0: vad var det jag skulle säga? Jo, Olof Lund kommer idag, det har vi också konstaterat. Det ser jag mycket, mycket fram emot.
1: Jag med.
0: Ja, god morgon.
1: God morgon.

0: Vi jobbar på en lösning där.
1: Ni jobbar på en lösning?
0: Ja.
1: Lisa, du blir precis påmind om att han är inte här och vet inte hur du ska göra. Vi får se.
2: Ja, verkligen.
1: Han får lämna VO.
2: Det blir spännande.
1: Ja, ja. Mm.

0: vakna. Du är någon vrålhungrig och ska ha fyllemat.
1: Det fan vad bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Och klockan är 7:15. God morgon Jonas.
4: God morgon Gry.
3: God morgon gulliga dansken.
4: God morgon.
3: Och god morgon Elin. Hon ropar och vinkar från telefonen som hon vaktar. Om du ringer oss på 020 314 314 så kanske hon svarar.
4: Ja, vad roligt.
3: Du kanske vill vara morgonens första lyssnare. Du kanske vill vara med och tävla 10 000 kronors mixen. Mm. Du kanske vill vara med i 3 saker på 5 sekunder så småningom.
4: Ring och anmäl dig redan nu.
3: Du kanske vill lägga dig i när vi diskuterar dagens dilemma.
4: Gärna.
3: Du kanske har något vill säga till Olof Lund.
4: Visst.
3: Massa anledningar att höra av sig.
4: Alltså verkligen.
3: Det närmaste är man vill vara morgonens första lyssnare. Numret är 020 314 314. Det är sen urminnes. Mm. Här är Roxette. God morgon.
4: God morgon.

0: Roxette på Mix Megapol, klockan är 14 minuter i 7 och vi satt och funderade på hur ska det bli nu då med halvtids Erik som har stuckit iväg och jobbar halvtid. Men då ringer han in istället. Är det så här det funkar, Erik?
1: Ja, men hallå, vi ska väl inte kunna ta poäng utan att jag är med. Jag håller på parallellt sköter en familj, men det är klart jag ska vara med och tävla. Vad är detta?
0: Alltså du, jag bara, han får lämna VO. När då? Här är han. Okej, ja men då kör vi.
2: Och nu,
3: Jaså,
4: GD.
3: Ja, nu ska ni gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och det är första tävling vi har här i september månad. Nu Jonas, du är först till att gissa.
4: Vad roligt. Då passar jag på att gissa på lite fotboll. Nämligen Aston Villa Arsenal som spelade i Premier League igår. En tät match.
3: Ja.
4: Som slutade 0-1. Alltså Arsenal vann. Ja, såg ganska bra ut. Det var ganska kul. Det var roligt.
3: Okay.
4: Rivalerna Unai Emery och Mikel Arteta.
3: Så det var inte tråkigt?
4: Absolut inte tråkigt.
3: Den gissning hittar vi på plats nummer 27.
4: Va?
3: Ja.
0: What the
3: lite tråkigt. Va? Lite tråkigt. En halv poäng.
4: Fotboll ska ju vara högst upp.
3: 0,5 poäng. En halv poäng. Jo. Va? Så kom vi till halvtids-Erik. Calling halvtids-Erik.
1: Ja, gullige dansken. Då tänkte jag gissa på TV-prisgalan Kristallen som sändes på TV igår. Det var ju Messiah Hallberg var programledare. Den stora vinnaren som kammade hem tunga kategorier var Joakim Lundell. Och även Pernilla Wahlgren vann väl årets kvinnliga programledare. Så Kristallen gissar jag på.
3: Ja, se nu händer det grejer.
0: Asså.
3: Plats nummer 1 på listan. Ja, 3 poäng till halvtids-Erik.
0: Jag ser vad han gör.
4: Vem då?
0: Han gör sig redo, han hoppas på. Okej, ja.
3: Vad ska vi tänka på? Vad har du på just?
4: Nej, har han tagit fram den lilla apparaten?
3: Ja, men jag vet ju inte.
0: Det är ett Maldro Scully från Arkivex.
4: Ja.
0: Scully.
4: Ja.
0: Gillian Andersson.
4: Ja.
0: Hon har köpt in sig i bolaget som bland annat äger FC Rosengård.
4: Ja, det såg jag nog.
0: Det är Montpellier också, men FC Rosengård. Man kan då säga att Scully ska bli ägare i Rosengård.
4: Aha.
0: Det är lite via omvägar. Alltså hon är ju delägare i ett stort bolag som äger massa fotbollslag.
4: Ja, det är så man gör.
0: Men Gillian Andersson köper in sig i Rosengård i alla fall.
4: Coolt.
0: Hallå.
3: Gillian Andersson.
0: Arkiv X, Rosengård.
3: Arkiv X.
0: Sök nu dansken, sök
3: The
0: nu.
3: The truth is out there.
0: Som om livet hängde på det. När han tar fram tombonen.
4: Nej.
1: Nej.
4: Yes.
3: Åh. Inte på listan. Du börjar september med minus 1.
0: Vet du vad jag tycker? Vet du vad jag tycker?
4: Vad tycker du?
3: Jag
0: tycker så här. Nej, men på riktigt så tycker jag så här.
4: Ja, vad tycker du?
0: Att vår paroll i september är glad höst, visst?
3: Ja.
0: Vi har en topp 10-lista klockan 9 varje morgon med glad höst och topp 10-låtar. Mm.
3: Ja.
0: Som passar bra i bilen, som får känna som helg fast det är ont. Alltså sådana ja, där härliga topplistor.
4: Glada mellolåtar hade vi.
0: Vi ska en glad höst. Kan vi inte inleda september med den här quizen? Kan vi pausa den här quizen den här veckan?
4: Nej, alltså Gry, jag vill bara påminna dig om hur det var här för bara några sekunder sedan när du sa att det bästa som kunde hända när jag bara fick en halv poäng.
0: Ja.
4: Det var ju glatt för dig. Och nu då den här karman som kom och slog dig i röven, det var ju otroligt glatt för mig.
0: Mm.
4: Och jag tror jag utgår från att halvtids-Erik också tycker att det här var ganska glatt.
0: Mm. Vi kan väl ha ett litet redaktionsmöte om hur vi gör.
4: Ja, jag tror att vi precis hade det. Det här var toppen.
3: Ja,
1: hallå, får jag säga en sak? Jag tycker det är för mycket minus. Jag tycker som Gry, vi kan pausa den här nu denna vecka. Då laddar vi upp med glädje framöver sen. Det blir väl bra.
0: Då vann vi, Erik.
4: Ja, är det 2 mot 1 så.
0: Då vann vi. Sätt
1: vi
0: en liten nål i den här tävlingen en vecka.
1: Jag får behålla mina poäng, va?
0: Ja.
4: Fegisar.

0: Sanna Nilsson. Sanna Nilsson, vad hon sjunger fint. Här är jag och det här på Mix Megapol där vi nu ska prata med morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: God morgon, Fredrik.
2: God morgon.
0: Hur är det med dig?
2: Det är bra.
0: Bra, vad gör du?
2: På väg till jobbet.
0: Nice, vad håller du på med?
2: Bygger hissar.
0: Bygger vad?
2: Hissar.
0: Hissar?
3: Vilken sorts hiss?
0: Jobbar du för Otis eller Schindler?
2: Nu är det en hydrovar, en hydraulhiss. Det är en ombyggnad då, så vi byter ut elsystemet och borgen.
3: Wow.
0: Aha. Kul, eller?
2: Ja, det är riktigt roligt.
3: Vad är det, vilken är den roligaste knappen i den nya hissen?
2: Ja, det är väl ingen rolig knapp så. Det är väl att vi kan köra hissen rullstyrd under byggtiden.
3: Det låter kul.
0: Vad gör du förutom att jobba då?
2: Vad sa du?
0: Vad gör du förutom att jobba? Har du något intresse?
2: Ja, vintern är skoter. Sen bygger jag lite modellastbilar.
0: Lite vad?
2: Modellastbilar.
0: Hur stor är de?
2: Skala 1-25, så typ en timmerbil är väl typ 90 centimeter lång.
3: Oj, vad kul.
0: Men vad rolig du är. Hur många har du gjort?
2: Oj, jag har över 100 stycken.
3: Oj!
0: Va? Kan du skicka bild på någon?
2: Ja, det kan jag göra.
0: Hur detaljerad gör du då?
2: Ja, men jag är ganska detaljerad. För det är ju en, det bygger jag av EMEK, så det är ju en färdig leksaksbil om man säger.
0: Ja.
2: Men sen plockar jag isär dem och lackar om dem och bygger efter eget tycke.
3: Men vad kul.
0: Vad rolig du är.
3: Jätteroligt.
0: Gud vad kul.
3: Och vad bygger du på nu?
2: Just nu har jag ingen som jag börjar med. Men jag håller på, har börjat med ett projekt och håller på att bygga en flisbil som ska bli med tre skåp.
3: Okej.
0: Okay. Shit vad kul. Jag vill, kan du mejla gärna eller skicka DM via Instagram och så vi får se bilarna?
2: Ja, men det kan jag absolut.
0: Gud vad kul. Och killar du med skoter någonting då?
2: Ja. Den håller på att renovera sambandsskoter just nu.
0: Ja, gud vad härligt.
3: Fredrik, hur många timmar om dagen skulle du säga att du inte har ett verktyg i handen?
2: Jag skulle säga 6 timmar då kanske.
0: Vad mysigt det lät att hålla på att fixa sambandsskoter. För att när snön kommer sen när ni sticker iväg och har med några pinnar och drar upp en liten eld och sitter och myser lite i nysnön.
2: Ja, det är ju så härligt.
0: Ah,
3: nice. Ja, verkligen.
0: Kul att få inleda morgonen med dig, Fredrik. Vi kommer skicka berocka till dig. Multivitaminen som finns i både tablett och brustablettform. Som vi skickar båda.
2: Ja, tack så mycket.
0: Har du så hälsa sambo?
2: Ja, ska det.
0: Ah, glöm inte att skicka bild. Helt besatt.
3: Nej, jag vill också se.
0: Hej, Fredrik från Timrå, alltså morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Fett att han gör små lastbilar.
3: Jag vill jättegärna se dem.
0: Jättenyfiken du är. Här är Mix Megapol.
3: Wow.

0: Alice Cooper på Mix Megapol, där du får den perfekta mixen nu när vi går in i september. Vi får nyheterna var hela halv och de får vi med nyhetsjournalen, så nu klockan 7.
1: Jag börjar med uppgifter att polisen i Stockholm tror att en 16-åring som sitter häktad för inblandning i skolattacken i Fagersta kan ha planerat en egen skolattack. De ska ha hittat uppgifter i hans telefon som visar på det. Han säger själv att det här handlar bara om fantasitankar. Den 16-åringen ska också ha haft kontakt med den person som är misstänkt för mord och mordförsök i Fagersta under en längre tid och pratat om skolattacker bland annat. Ett nytt vaccin visar lovande resultat mot återfall i hudcancerformen malignt melanom. I en ny studie där bland annat 4 patienter från Göteborg varit med har vaccinet getts tillsammans med andra läkemedel och anpassats individuellt för varje patient. Forskarna hoppas nu att den här metoden ska kunna användas mot andra cancerformer också. Och från vården kommer det lite ljusare besked. Nästan hälften av landets regioner säger att det var enklare att få ihop personal i sommar jämfört med tidigare år. Det här visar en enkät som SR gjort där alla 21 regioner svarat. Flera anställda har bland annat gett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det finns ett stråk i mellersta Sverige, nordliga mellersta Sverige kan man väl säga, där det är soligt och klart väder idag. Från midjan och uppåt ungefär kan man säga. Upp till brösthöjd. Ja, det är tydligt. Därefter blir det mer molnigt och regnigt i norra Sverige. Det är även molnigt och skurigt i södra Sverige. Det här kommer hålla i sig under större delen av dagen. Det kommer också vara temperaturer runt 20 grader i södra och mellersta Sverige. Ner mot 11 som kallas allra längst i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Och jag minns ju ett par gamla Servin Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värpreden så att de blev
4: väldigt sur. Så har du Ecuador då?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och klockan har precis passerat 7. God morgon Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon gullig dansken.
5: God morgon Gry.
0: Halvtids Erik egentligen också med, men han gör själv för sitt prefix.
1: Ja, verkligen.
0: Han håller på att ta hand om de här barnen som han har skaffat sig.
1: Ja, men han verkar komma in liksom när han själv måste tävla.
0: Ja, när det ska försvaras poäng, då dyker han upp
1: helt plötsligt.
0: Han är så här, som på Tivoli, som man ska smälla ner med en klubba som bara dyker upp i olika
1: mål. Ja, halvtids Woody.
0: Verkligen, låt också.
1: Alltså, precis, vi dyker upp när man minst behöver.
0: Ska vi leka vart är vi på väg om en liten stund?
1: Jag kan väl göra det.
0: Du och jag ska vara med i en frågesport som handlar om geografi. Bland annat svensk geografi, behöver lära oss mer om svenska städer. Så hjälp oss. Vi ska tävla om 10 000 kronor alldeles strax i 10 000 kronorsmixen. Men efter det, ring in om du vill vara med och hjälpa oss. Du ser en ledtråd eller två. Först en klurig, sen en enkel. Om din stad eller ort som du kommer från. Så på så sätt hjälper du oss och vi får försöka lära oss mer om städer.
1: Precis, igår lärde vi oss ju till exempel att Sveriges största landsortskyrka står i
0: rätt
1: Järvsö.
0: Just.
1: Kolla, vi kunde
0: en grej. Ring 020 314 314 så kör vi om en liten stund.

0: Du lyssnar på Mix med Paul och klockan är 6:05. Vi försöker leka vart vi är på väg för att vi vill lära oss mer om svenska städer och sånt. Mattias är på telefon, hej.
1: Men god morgon.
0: Hej, jag ringer från Söderhamn. Jag tror att vi pratade med en från Söderhamn och lärde oss. Har ni Östra berget i Söderhamn?
1: Ja, det stämmer det.
0: Kolla, jag kommer ihåg en grej från Söderhamn.
1: Vilken koll.
0: Det var någonting mer vi lärde oss, men nu har jag glömt det.
2: Det var någonting som kan ha hetat Sveaborg.
1: Ja.
0: Är det också Söderhamn?
1: Ja, det stämmer det.
0: Oh, titta. Kolla, sakta men säkert. Ja. Till. Det är inte det vi ska hålla på med nu. Nu ska vi lägga om 10 000 kronors mixen. Hur känns det här?
1: Spännande.
0: Aha, bra.
2: Mm, jag hoppas vi verkligen att det ska bli. Eller vet du vad, Mattias, jag hoppas att det inte blir spännande. Jag hoppas att du bara pang tar dem här helt enkelt.
1: Man kan ju hålla tummarna.
2: Ja, men det gör vi, förstår du. Vi kommer alltså spela upp 6 stycken intron för dig, där det gäller för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Och du får 10 000 kronor när du tar alla 6.
1: Ja.
2: Du får också en t-shirt om du är grym. Hur grym är du?
1: Man kan ju hoppas att man är grym,
2: Ja, det kan man.
3: 10 000 kronors mixen.
0: Vi har klippt ihop 6 stycken låtar och det gäller för att känna igen alla artisterna. Är du redo?
1: Ja.
0: Mattias från Söderhamn, här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Medina.
0: Medina.

0: egentligen. Ja.
1: Här ser ni en som gillar svensk musik. Ja. Det är Mattias det.
2: Det hade gått mycket bättre.
1: Låste det sig?
2: Ja, totalt.
1: Vill du är nyfiken på facit?
2: Ja.
1: Du kommer att säga just jäklar på varenda. Det första var ju Medina. Sen var det R.E.M.
2: Ja, självklart.
1: Sia. Opus. Rosalind. Och Paula Abdul. Sist men inte minst dansken.
3: Ja.
1: Hur gick det?
2: Ingen vidare.
3: Mattias. Mattias, vad ska jag säga här? Jag får det till en rätt.
1: Ja. Oh.
3: Den morgon. Och Gry, hon hade 5.
2: Ja, då har vi full potten, tänker
1: jag. Ja, nej, jag hade 5. Va? Ja, men tillsammans hade vi full.
2: Ja, det kan man säga.
1: Ja, men tack snälla för att du var med ändå. Då. Så ja, nyskär, du kan få prova igen om en stund då.
2: Det vet du.
1: Ha det, hej hej.
2: Tack
1: detsamma. Hej. Hej, vi ska leka vart vi är på väg med dig som lyssnar nu, tänkte vi. Ring 020 314 314, säg en ledtråd om din stad, eller två. Vi kan lista ut var du ringer från.
4: Ja, vad spännande.
1: Ja, hjälp.

0: Klockan är 7:11. Det är tisdag morgon och lyssnar på Mix Megapol. Och alltså lite för att fräscha upp våra kunskaper, inte på grund av någon speciell anledning egentligen, men bara för att fräscha upp våra kunskaper lite grann på svensk geografi och svenska städer. Så tänkte vi leka en lek och ta hjälp av våra lyssnare. Angelica med på telefon, god morgon Angelica.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har en fråga till dig.
1: Ja.
0: Vart är vi på väg?
1: Vi är på väg till en skärgårdsstad som har blivit utsedd till världens ände.
0: Trosa!
1: Ja!
0: Yes! Jag åt smörrebröd och Trosa på två små svin där. Vad trevligt det är i somras. Vad trevligt det är i Trosa.
2: Det är jättefint.
1: Jag är uppvuxen där, så det är superfint.
0: Wow. Vad är Trosa mer känt för, förutom en otroligt bra slogan?
1: Ja, det var bra för. Det kommer jag inte på just nu här i bilen.
0: Tack snälla för att du var med.
1: Ja, men tack.
0: Hej! Vi har med oss Josefin på telefon också. Hej Josefin.
3: Hej, god morgon.
0: God morgon. Vart är vi på väg?
3: Ja, men ni befinner er då i Svealand. Och vi fick stadsrättigheter 1336.
2: Oj.
0: Det var länge sedan.
3: Ja, ni har lite att välja på. Vi är en stiftstad, så kanske det blir lite lättare. Och där hos oss, på Kvarnkullen, 855 så uppfördes en stor sexvingad väderkvarn av holländsk modell. De har ni väl ändå koll på?
0: Gärna.
2: Det var snabbt svaret.
0: Nej, jag har inte dragit.
2: Nej, du har inte dragit. Du tittar på mig och säger, skulle det kunna vara Gärna?
0: Alltså, det här med Svealand, är det Sigtuna?
2: Jag undrar, ja, men är det också, är inte det Götaland alltså?
0: Jo.
2: Att det är söder om.
0: Nej,
2: jag undrar om det är Uppsala. Alltså 1336 är länge sedan. Men 1336 är kanske inte tillräckligt länge för Uppsala. Det är en stiftstad.
0: Det var det med Kvarnkullen som kändes. Men det är bara för att man tänker på Thomas Kvarnkullen.
2: Ja. Och var...
0: Det är ingenting.
2: Var har han sitt stift?
0: Har du något mer?
3: Jajamän. Vi blev också tyvärr berömda på Efterlyst och internationellt. För en synnerligen uppmärksammad juvelkupp.
2: Synnerligen uppmärksammad juvelkupp. Nej, det här känner inte jag igen. Ska vi gissa på en stiftstad?
3: Eftersom det är då en stiftstad, så skedde den här kuppen i våran domkyrka.
2: Ja.
0: Vad då, säg?
2: Vart var det de stal?
0: Nej, du måste hjälpa oss nu.
2: Okej, jag säger
0: det. Du får säga.
2: Arboga, nej.
3: Strängnäs.
0: Kolla hur svårt det är. Nu måste vi...
2: Okej, det där ska vi plugga på. Tack så mycket.
3: Nej, men det var så lite så. Ni är välkomna att titta på dem. De är tillbaka, så de är restaurerade och jättefina.
2: Härligt.
0: Gud vad härligt. Tack snälla du.
2: Hej.
0: Hej, vi har fler lyssnare som vill vara med och leka här. Vi behöver ju hjälp, det hörs ju.
2: Ja, verkligen.
0: Ja. Va? 020 314 314 är numret. Vi leker Vart är vi på väg? Ring in med ledtrådar om din stad eller ort, så ska vi se om vi kan klura ut var det ringer från. Det här är Mix Megapol.

0: 17 minuter över 7 klockan. Vi ska snacka lite kändisar. Det var ju Kristallen igår, det ska vi göra om en liten stund. Mm. Men nu så tar vi än så länge hjälp och vi leker en liten rolig lek. Inte på grund av någon speciell anledning, bara för att det är kul. Sten är med på telefon. Hej Sten.
1: Hej, hej.
0: Jag har en fråga till dig.
1: Ja, fråga på.
0: Vart är vi på väg?
1: Ja, vi är på väg till en stad som grundades av Gustav II Adolf 1622.
0: Mm. Ja, lite mer än så va?
1: Ja, vart härjad av ryssar 1719 och nedbränd.
2: Nedbränd av ryssar, då känner man att det ska vara norra Sverige va?
0: Ja, han ser nedbränd, han är ju låt för stockholmare.
2: Ja, men du vet, vi är överallt.
0: Man hör ju, det här är ju en söderkris.
2: Vilket år sa du att ryssarna brände ner?
1: 1719.
2: Jag tror att det är uppe i norr någonstans.
0: Det kan inte vara möjligt. Alltså Sundsvall brann ju, men han är inte från Sundsvall.
2: Nej, men man kan bo, du vet. Aha. Kanske bara är på väg dit.
0: Ja, okej, okay, säg något mer.
1: Det ligger ungefär mitt, ja man säger så här, 7 mil från Stockholm och ungefär 7 mil från Uppsala.
2: 7 mil från Stockholm och 7 mil från Uppsala.
0: Då är vi ju i Eskilstuna igen, eller vadå?
2: Nej, det är längre norrut då.
0: Aha.
2: Men jag tänker, är det Norrtälje eller Grissle eller något sånt där?
0: Nej. Ja, i och för sig ryssarna, då måste vi ut mot vattnet.
2: Jag tänker att det borde ju vara det då.
0: Norrtälje, en bra gissning.
2: Okej.
0: Okay. Norrtälje.
2: Vi tror att det är Norrtälje istället.
1: Ah, rätt gissning.
0: Du, egentligen nu vi borde sluta för nu är vi på topp.
2: Exakt.
0: Tack snälla för att du ringde, Sten.
1: Ja, tack själva.
0: Hej, ska vi ta en till? Vågar vi?
2: Ja, en till.
0: Okej, Malin, hej.
3: Hallå.
0: Hej, vart är vi på väg?
3: Ja men 1317 är ett viktigt årtal för den här staden. Det lever kvar fortfarande.
2: 1317.
3: En familjefejd.
2: Ja, det känns igen. Gästabudet där, vad heter det?
0: Nynäshamn.
2: Vad är det, Nynäshamn?
0: Nyköping menar jag.
2: Ja.
0: Vågar du?
3: Ja men det stämmer.
2: Kolla.
0: Bra jobbat. Ska jag ta en till eller ska jag stanna på topp?
4: Jag vill inte att säga stanna på topp.
0: Det vill du det. Vi har en, det finns kvar.
4: Ja, men så också jag.
0: Okej, Linda är också med. Hej Linda. Malin. Nej, jag måste säga så här. Hej Linda.
5: Hej, hej. Hej. Linda här.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
5: Tack.
0: Vart är vi på väg?
5: Till Sveriges 10:e största ö.
0: 10:e största ö?
2: Ja, vad roligt.
0: Ska du räkna från 10 nu? Ska du räkna från 1 till 10? 10:e största? Du måste ge oss lite mer.
5: Okej. Det var ju som tidigare. Ryssen brände ner det här 1719.
2: Va?
5: Så också? Det är samma led. Ja
0: men då är vi ju i Norrtälje igen. Då är vi ute, då är vi på...
2: Men det kanske är där ute någonstans. Då. Alltså är det Vädö eller Vättö? Kan det vara någon om? Vädö eller Vättö? Jag ska blanda alltihop de här två.
0: Vad...
2: För de är ju relativt stora ändå. Vi säger det.
0: Just röden är liten.
2: Ja, det har du rätt.
0: Du får hjälpa.
5: Jag har en till om du vill.
2: Ja, okej, okay, en till.
5: Ja, tar man färjan över, det har gått ett program, Seniorsurfarna på tvn. Tar man färjan från den här ön så kommer man dit där Seniorsurfarna spelades in.
0: Okay, hur ska vi veta att Seniorsurfarna spelades in?
2: Jag älskar det. Vänta nu.
5: Okay,
2: nej. Vi gissar på någon av dem där. Du sa Ljusterö. Det går ju färger till Ljusterö.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi gör det. De har kört bil till Ljusterö.
2: Ja, man, det går väl bilfärger till Ljusterö, tror jag.
0: Va?
2: Eller
0: det
2: vad tänker jag på?
0: Jag vet inte.
2: Vi säger Ljusterö.
0: Okej. Okay.
5: Nej, det är inte rätt.
0: Vad säger du då?
5: Det är Gräsö.
0: Gräsö. Det var jättesvårt, men ändå bra. Fan, vi skulle ha slutat på topp. Direkt. I knew it.
2: Ja, men nu har vi lärt oss något.
5: Ja, bra jobbat.
0: Ja, tack snälla du. Tack snälla alla som har ringt in för att hjälpa oss med det här. Ha det så bra. Oj, där. Ha det så bra.
5: Hej, hej.
0: Hej, hej. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska snacka lite kändisar. Vi ska också hänga med Olof Lund som precis klev in över tröskeln. Hej, Olof.
6: Hej.
0: Här är Sara Ludvigsson på Mix Megapol. God morgon.
6: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och nu har ju Olof Lund kommit in i studion. Så jäkla kul att få träffa dig igen. Hej!
1: Hej, det var länge sedan. Vi hade så lite på telefon under VM, men annars var det länge sedan.
0: Verkligen, hur är det bra med dig?
1: Ja, det tycker jag. Lite kort sommar bara. Ja. Det blir VM, det är långt och då blir sommaren lite kort. Men annars är det bra.
0: Du, vi brukar prata lite kändisskvaller vid den här tiden.
1: Ja.
0: Det var ju Kristallengalan igår.
1: Ja.
0: Du var där.
1: Jag var där. Jag kom lite sent innan så jag missade lite av minglet, men det var ju det var gott om kända människor.
0: Årets nyheter och aktualitetsprogram fick Svenska Nyheter som ju programleds av programledare för Kristallen, nämligen Messiah Hallberg. Han är så jäkla bra i Svenska Nyheter.
1: Ja, och han är faktiskt, jag var inte på Kristallen förr, men då hyllades han och jag tyckte han var väldigt rolig under gårdagen. Han driver lite med sig själv, men driver också med hela branschen och är rätt, han är inte så ängslig, vilket är lite roligt. Han tog upp liksom att Bo-Göran Bodin som gjorde dokumentären om Joakim Lundell, hatet, att de bägge var i och bägge kunde vinna och bägge var i salen och så vidare. Han föra ihop de två och sig själv och ytterligare, ja, Philip Dickman i Över Atlanten-båten, det kunde han tänka sig göra. Ja, han var rätt rolig på det sättet och Joakim Lundell högg ju sen tillbaka när han fick en av ett par kristaller mot SVT att ni får ha era egna tittare, ni får inte liksom kannibalisera på mig genom att göra en dokumentär. Och
0: nej, Joakim Lundell blev årets manliga programledare för Spökjakt.
1: Det var då han gick hårt åt SVT.
0: Kul. Årets biroll gick hit till Kit Walker från Hundarna, vad kul.
1: Ja, ja. Och de fick Hundarna, fick även pris för bästa drama. Så att,
0: var det något drama på röda mattan? Var det något drama bakom kulisserna?
1: Jag brukar vara bra på det, men jag kom väldigt sent in för att jag jobbade med Deadline Day. Det var ju sista dagen på transfönstret, vilket jag kommer prata om senare. Så att jag var lite sen och sen gick jag faktiskt ganska direkt.
0: För du skulle hit?
1: Jag skulle hit och jag skulle också göra ett inhopp i Deadline Day. Så att det blir ingen fest för mig. För folk verkade verkligen festsugna på. Jag tycker ofta att Kristallen är ju lite så man säger i branschen. Ja, det är inte så kul. Jag tycker alltid det är kul att vara på Kristallen. För man träffar så mycket folk som man känner från branschen.
0: Men det gjorde jag inte. Ingen?
1: Jag pratade med Erik Westberg och Frida Nordstrand som är ju tidigare chef på TV4 Sporten, hon jobbade på TV4 Sporten via Play. De snackade lite med och Martin Järborg satt där bredvid. Och det måste jag lyfta att jag inte glömmer. Rolf Porseryd fick Hederskristallen och det var stående ovationer och det var han verkligen värd. Så det var kul och de tog upp Johan Kücükaslans, hur han hela tiden ville rösta ut folk i Förrädarna. Det var också ett väldigt roligt klipp och nu sa Messiah Hallberg att han har ringt Johan Kücükaslan för alla vill veta hur det går i valet. Kücükaslan har tippat 62% för Liberalerna.
0: Jättekul. Ja, kul att det var bra gala. Jag vet att vi måste snacka lite grann kanske om Carolina Gynnings klänning också så småningom. Alltså inte nu från Kristallen utan från Farmen. Men det kan vi ta sen.
2: Hon blev stoppad av TV4. Vad har hon gjort?
0: Där är Mix Megapol.

0: Mode på Mix Megapol. Allt för att locka tillbaka Halvtids Erik som tar ut sin halvtid och jag tar hand om sina avkommor. Berätta, vad var det med Carolina Gynnings klänning stoppad av TV4?
1: Carolina ville fira när hon skulle spela in finalen av Farmen.
0: Ja, så hon är programledare för.
2: Precis. Ja, hon är ny och tagit över efter Anna Bolin.
1: Ja. Och när hon skulle spela in finalen då säger Carolina så här, då kände jag att nu är det final, nu kan man få sexa till det ordentligt. Så då har hon valt en klänning som hon själv då tycker var jättefin. Mycket tuttar, mycket ben, mycket rumpa. Det gillar ju jag, säger hon. Jag hade tänkt att kanske säga det här på skånska, men vågar inte det nu. Hon spände med. Och då säger TV4 så, nej. Men, inte där. Nu blev det
0: för mycket.
1: Det var lite för mycket.
0: Oh, wow.
1: Det var lite för mycket. Men det finns inga sådana begränsningar på sociala medier, som man vill se vad Carolina hade på sig som hon inte fick ha på sig, så finns det på hennes Instagram.
0: Aha. Perfekt.
1: Ja.
0: Hörru, klockan är 7:30. Här kommer nyheterna. Mm.
1: Och de börjar med uppgifter från vården att det var lättare att få tag på personal i sommar, eller få ihop personalen i sommar jämfört med tidigare år i alla regioner enligt en enkät som SR har gjort. Flera anställda har bland annat ett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser. Så ska jag vi stannar i vården för patienter från bland annat Göteborg har varit med i en studie om ett nytt vaccin som visar lovande resultat mot återfall i hudcancerformen malignt melanom. Patienter har fått vaccin tillsammans med andra läkemedel som har anpassats individuellt. Forskarna hoppas nu att metoden i framtiden även ska kunna användas mot andra cancerformer. Och Stockholm verkar ha varit extra populärt i sommar. I juni och juli så var det rekordhöga 3,6 miljoner gästnätter i huvudstaden. 8% fler än förra sommaren. Var tredje gästnatt stod dessutom besökare utanför Norden för, enligt Stockholms handelskammare. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Norra Svealand och mellersta Norrland, där ska man vara om man vill se solen idag, för där kommer det vara klart väder. Det kommer också vara upp mot 22 grader enligt SMHIs prognos. I Götaland och sydöstra Svealand, både sol och skurar, framförallt söderut som det är skurar. Och norra Norrland, regn och svalare väder. Det är vädret på Mix Megapol.
4: I've heard people say that gri o moranjanga, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
2: God morgon.
1: God morgon dansken.
3: God morgon.
1: God morgon Olof Lund.
4: God morgon.
1: Hur är det med dig?
4: Jo, rätt så bra. Lite kort semester som jag alltid gnäller lite på, men annars är det bra.
1: Vet du vad jag och Jonas ska göra och dansken?
4: Nej.
1: Och Erik också. Vi ska åka till London, baby!
4: Ja.
1: Vi ska på fotbollsresa till London.
4: Ja, det, jag såg ju, ni höll på med något sånt, olika roller för olika
1: exakt.
4: Positioner. Mm. Vad ska ni se för match då?
1: Chelsea-Bournemouth.
4: Ja, ah, okej.
1: Okay. Tackar som frågar.
4: Två riktiga skitgäng.
2: Chelsea ser ju jättebra ut.
4: Ja, jag ska göra. Det är Premier League, det är kul. Det är Stamford Bridge, klassisk arena.
2: Har du varit där?
4: Ja, många gånger, många gånger.
2: Vill du veta mer om?
1: Gud vad bra, då ska vi plocka Olof på alla hans bra tips. Vi ska gå ett varv runt rummet, ett stort datum idag för många vet jag. Det kan vi prata om lite senare.
2: Ja.
1: Eller jag kan ta upp det runt rummet faktiskt. Tipsa lite folk här.
2: Okej.
1: Först Taylor Swift.
2: Mm-hmm.

0: Taylor Swift hör på Mix Megapol när klockan är 7:05. Vi ska gå ett varv runt rummet. Och igår, det finns ju en, inga namn nämnda, men det finns en i min familj som är väldigt förtjust att titta på Harry Potter. Som igår meddelade att imorgon börjar min Harry Potter rewatch, för imorgon är den 1 september och det är då han börjar i skolan i ettan. Och sen så fick jag veta nu via ett nyhetsbrev som jag prenumererar på, och då står det: with today being back to Hogwarts Day, the annual celebration of all things Harry Potter, publishers are introducing a new generation to the magic, bla bla bla bla bla. Så nu så det här handlade om att de ska då ge massa kopior av boken till vad det nu var, men det är tydligen back to Hogwarts Day idag. Så okay, ska man börja se om Harry Potter, eller ska man börja se Harry Potter för första gången, så är det alltså idag 1 september som ett bra startdatum. För det är då han börjar sin första dag i skolan.
1: Grattis till alla nya miljoner, J.K. Rowling.
0: Verkligen.
1: Nu rollar de in.
0: Jaha. Som om rollar det in. Vad tänker du på, Jonas?
1: Ja, alltså jag tänkte på, för jag trodde du skulle prata om att det är deadline day idag. Det är det som är den stora dagen för mig. Alltså det här är när i...
0: är det här fotboll?
1: Det är fotboll. Alltså transferfönstret stänger idag.
0: Ja.
1: Inte överallt, Olof kan säkert reda ut här ordentligt, men i Premier League så stänger fönstret i,
0: man får inte byta spelare efter sen.
1: Nej, du får inte registrera nya spelare efter, efter midnatt i natt, tror jag. Ibland är det 11 av någon konstig anledning, men ja.
0: Ja, bryr mig inte.
1: Nej,
0: säg.
1: Jag märker det. Det är rena rama Harry Potter för dig.
0: Ah.
1: Det är jättespännande, för det blir, jag tror att i år så kommer det ske massor med stora övergångar. Det har varit några igår redan som blev klara, men idag så kan det bli flera stycken som jag tror är...
0: Så folk håller på att signa i smyg och säga ingenting, och sen måste man berätta att efter midnatt, då får man, aha, den gick dit.
1: Nej, du kommer berätta det idag, och så kan det ske alltså roliga liksom saker runt omkring det här. Alltså vad heter det, Arsenal fans är till exempel, de är besatta av såna här saker och följer flygplan i såna här appar där man kan se vad flygplan är, för att de tror att det liksom är, nu är spelaren på väg in i London, man
0: för att signa någonstans,
1: sätts på en flygplats i Europa, och nu, det här flyget är på väg mot London, det här, det kommer här, nu
0: på flightradar och kolla privatjetar.
1: Ja, ja, visst. Folk är helt...
0: Olof nickar nu, ivrigt.
2: Ja, men så är det. Nu tror alla supportrar tror att deras grupp är unika. Det här, det som han pratar om, det gör alla supportrar, att man kollar liksom flightradar och är det på väg in ett privatjet där och så. Så att det är, nej, men det är ju...
0: För man måste där och skriva fysiskt. Kan man inte bara signa online?
2: Ja, det kan man göra, men man vill göra läkarkontroller och liknande, och vill man helst. Men sen kan det ju bli tidspressat. Det är ju, ja, jag kommer att prata mer om det här när vi pratar sport. Kul. För att det är ju liksom, det stängde i natt i Sverige. Midnatt i Sverige stängde det. Så de sista transfers gjorde i Sverige, och så är det då midnatt i England, och några av de stora fönsterna stänger vi 7 ikväll. Och förr i tiden höll man på att faxa och liknande, och faxen kom för sent. Och, ja, det kan vara mycket dramatik.
0: Röra, vad tänker du annars på då?
2: Vad jag tänker på, herregud, du hann jag glömma bort det. Har du tänkt ut något? Jo, varje morgon så, det är ju ändå fantastiskt med sociala medier. Så jag, när jag var liten så bodde jag i Philadelphia, och då började jag liksom, ja, då började jag hålla på alla lag i Philadelphia. Och nu med sociala medier, och så finns det en app som heter The Athletic också.
0: Vad heter den?
2: The Athletic, som de samlade alla, de anställde massa lokaljournalister från början i USA, nu finns det över hela världen. Men då följer jag liksom, så nu följer jag mitt baseballlag, Philadelphia Phillies, så kan jag liksom varje morgon gå in och se vad hände i natt. Ja, då slog Brian Stott den längsta homerunnen han någonsin slagit, de vann igen 5 raka nu, de är på gång och liknande. Så då följer jag, det är så fantastiskt, för att det var ju det jag hade älskat när jag var liten. Då fick jag liksom gå till universitetsbiblioteket och så in på engelska institutionen och leta upp någon gammal tidning för att läsa baseballresultaten. De stod inte i svenska tidningar. Men nu får jag det serverat i mobilen, och jag kan liksom få både glada och dåliga nyheter via sociala medier och se de här klippen med homeruns och annat. Och det är så härligt. Men det är också lite ångest när jag öppnar appen. Ska det bli vinst eller ska det vara förlust? För de ligger liksom sådär och hugger på en slutspelsplats.
0: Så för sportknarkare i sociala medier hoppen.
2: Ja, det är det. Eller så dåligt då när det går dåligt. Ja. Men när det går bra så är det underbart, för då kan man få mycket glädje.
1: Jag såg att baseballligan i USA nu erbjuder VR-sändningar.
2: Ja.
1: Så du kan köpa VR-glasögon, och så kan du sitta och titta på en sändning från Major League Baseball. Alltså, där du...
0: Som att du sitter på läktaren?
1: Nej, som att du sitter på planen.
2: Ja.
1: Det är som att du sitter i
2: avbytarbåset. De jobbar mycket med sånt. De flesta amerikanska stora sporter gör också att de kan animera en sändning. Alltså säg att du hade varit derbyt Hammarby AIK som var häromdagen. Så kan man

0: naturligtvis se den vanliga sändningen. Men då kunde man ha en animerad sändning med Kalle Anka eller med, alltså, Disney gör då. Jo, och så springer då. Ja, det är helt galet. För att de vill locka in en ung publik. Så att NBA i NFL kör de animerat.
1: Herregud.
2: Oj, vad sjukt.
1: Jag visste inte det här. Nej, tack, Olof. Vi ska diskutera dagens dilemma här. Oh, vi har en lyssnare som är kär i en som är 22 år yngre.
2: Oj.
1: Vi läser hela brevet alldeles strax.

0: Robin hör här på Mix Megapol. Klockan är nästan 7:15. Vi ska diskutera dagens dilemma. Till vår hjälp har vi sportjournalisten Olof Lund. Vi har en tjej som heter Sissi. Hon har träffat en härlig tjej. Hej bästa morgongänget. Jag har träffat en kvinna som får mig att känna mig bra igen på ett sätt jag glömt fanns. Hon är 22 år yngre än vad jag är. Smart, rolig och helt bekväm med åldersskillnaden. Det började som vi tar en kaffe och blev snabbt till att vi ses hela tiden. Mina vänner är splittrade. Några är glada för min skull. Andra tittar på mig som att jag har tappat förståndet. Jag får kommentarer som, är du säker på att hon inte bara tycker att det är spännande? Hon vill inte gömma oss, men jag märker att jag själv blir osäker när vi är ute bland folk. Jag vill inte bli en hemlig grej, men jag vill inte heller bli stans samtalsämne. Ska jag bara köra på och sluta bry mig om vad andra tycker? Eller ska jag bromsa in det här för att skydda mig själv? Alltså, blauspau, säger jag nu när halvtids-Erik inte här. Lite beroende på kanske hur gamla ni är. Åldersskillnad blir ju mindre ju äldre man är.
1: Ja, så är det ju. Men sen blir det ju... Alltså jag vill också säga, Cici, självklart. Är ni kära i varandra och älskar varandra så kör på. Det är skitsamma. Det ska inte spela någon roll vad andra tycker. Alltså det har ju förstås att göra med hur gammal du är. Om hon är 22 år yngre så blir det lite...
0: Men hon är 20 och Cici är... Vad blir det då? 42?
1: 42, ja.
0: Vad ska ni prata om? Då hade jag varit lite tveksam.
1: Och det är det här som jag tycker är det enda frågetecknet här. Vad är det liksom som är tanken med det här förhållandet? Och det är ju tråkigt att behöva prata om det eller tänka på det. Det behöver man ju bara göra när man är så gammal som jag är. Liksom, vart ska det här förhållandet ta vägen? Vad blir det här? Och då blir det lite någonstans här... Alltså, om ni ska starta familj eller om ni liksom ska vara ihop jättelänge, då kommer det ju kanske bli finnas en del problem i det. Att man blir, så att säga, alltså att skillnaden blir så stor.
0: Alltså, om du är jättegammal och skitrik hade jag varit orolig. Men annars... Vad säger Olof Lund?
2: Nej, men det är ju lite svårt, för att det är grunden, lite som du säger, Gry, att ja, men det är klart att man bara ska köra på och strunta vad andra tycker. Sen är det lättare sagt än gjort. Att, för att man är ändå en del av en, kanske en annan familj. Alltså, eller man har sin familj eller man har sina vänner. Alltså, det är ju svårt det där, och man ska ju känna sig bekväm också. Mm. Och om man inte gör det så blir det lätt lite jobbigt. Men det hänger ju också ihop med, jag menar, precis, 17 och 39 eller om man är 40 och 62 är ju stor skillnad. Mm. Alltså, det gör ju en stor skillnad. Men sen är det ju också det att, ja, men vill man ha någon... Hur långt fram i tiden vill man titta? Alltså, det kanske man inte gör första veckorna, men det, vad, har man något gemensamt framåt eller det man vill satsa på? Så att, knivig. Jag förstår att frågorna dyker upp, för det här det är nog jag tänkt själv i motsvarande läge.
0: Men sen tänker jag att oavsett åldersskillnaden så är det väl så kanske att i början av en relation så kanske man ändå vill ligga lite lågt, för att man vill inte gå ut och basunera, för om det är så att det skiter sig så... Vill man inte behöva redovisa för alla redogör. För hon säger att hon vill inte bli stansnackis. Det är kanske en snackig stad, kanske en mindre stad, jag vet inte. Då kanske man inte vill... Går man ut och slår på stora trumman så måste man gå ut och reversera sen. När man bara, nej det höll inte. Och så måste man hålla på att redogöra för det. Om man dessutom ska ha den här åldersskillnaden att prata om. Då kanske man bara säger, men ligg lite lågt och känn efter vad det blir. Skit i åldersskillnaden tycker jag. Känns det bra så känns det bra.
1: Ja, alltså precis. Om, känns det bra så kör på, men bara en liten stund.
2: Och är man riktigt rik och gammal, då kanske man ska...
0: Då ska man passa sig.
1: Precis, det har vi lärt oss.
0: Grattis till kärleken brukar min kompis Jonas säga.
1: Grattis till kärleken.
0: Hoppas att det funkar bra att ha hittat rätt.
1: Okay.
0: Det här är Mix Megapol, dagens dilemma.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Idag är det 1 september och idag vi säger glatt tjejnyår!
1: Grattis, let's go girls!
0: Tjejnyår har blivit en ny grej. Den tar sig mer och mer för varje säsong.
2: Alltså
0: jag vill säga att det här var något som Bodis grundade. Så egentligen är det Bodis, för mig är det här Bodis nyår.
1: Aha.
0: Thomas Bodström har ju hängt med oss i 14 år, har vi ju konstaterat. Mm. Han sa ju tidigt att augusti, första september är riktiga nyår. Mm. Sen har det här vuxit fram och blivit tjejnyår.
1: Ja.
0: För nu man ska ta tag i sig, man ska göra, jag fattar inte riktigt varför det är tjej.
1: Jag har glömt varför tjej, men det jag läste om var att så här, en av sakerna man ska göra för att fira tjejnyår är att ha peppiga middagar.
0: Ja, men det vill väl killar också?
1: Absolut, men har inte. Jo. Killar har dissiga middagar.
2: Ja, det har de väl visst det.
0: Ja, dissiga middagar.
2: okay.
1: Eller, säger du?
2: Ja. Man kan väl inte ha peppar middagar, men man har middagar. Men just det här, att jag fattar inte varför det är tjejer, för att det är väl alla vill väl starta om när man kommer tillbaka efter sommaren och man ska ta tag i det och det och det. Det är ju inte bara tjejer.
0: Nej, och det är därför jag tycker att vi borde hålla oss till originalet, riktiga nyår eller Bodis nyår. Men Bodis nyår är inte lika internationellt gångbart.
1: Nej. Det är sant.
0: Men
1: happy Bodis.
0: It's Bodis, it's happy Bodis.
1: Happy Bodis. Det kan väl få heta tjejnyår, spelar ingen roll, så länge alla får med.
0: Enligt tidningen L så är då topplistan, det här kom ut igår, topplistan över Sveriges vanligaste rutiner vid tjejnyår. 52% sätter upp nya träningsmål. 29% säger att de ska pyssla om lite mer hemma. 24% säger att de ska skaffa nya vanor. Laga mer mat hemma, handla nya kläder, gör en ekonomisk uppstädning, se över sitt sparande och sin budget och sen prata med vänner om planer och mål för året som ligger framför en. Och då året menas som ett skolår.
1: Just det.
0: Då blir det ju inte fram till årsskiftet utan hela läsåret.
1: Alla de där grejerna fram tills ta tag i ekonomin, det har jag gjort. Alla så här, du ska göra det här i träningen och jag behöver köpa nya kläder för det här och lite sånt. Allt det där har jag varit en del av livet.
0: Hur ska du fira tjejnyår, Olof?
2: Jag ska nog inte fira det, men jag lite av de hållpunkterna tänker ändå att jag ska ta tag i, men sen kanske det inte blir någonting av det. Men jag tränar ju lite och jag tittar över ekonomi och sånt. Mm. Jag tänker att jag ska göra det.
1: Måste välja, vilka är bäst, tjejer eller killar?
2: Killar.
0: Happy Bodis! Vi ska prata transferfönster sen. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Olof Lund är med oss i studion.
3: Mix Megapol.

Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är 8. Här får nyheterna varje hel och halvtimme med NyhetsJonas. Varsågod.
1: Ja, de börjar med att polisen i Stockholm tror att en 16-åring som sitter häktad för inblandning i skolattacken i Fagersta kan ha planerat att själv utföra en attack mot en skola. Den här killen ska ha diskuterat skolattacken med den misstänkte mördaren i Fagersta. Enligt Aftonbladet så ska polisen sedan ha hittat planer i hans telefon på en annan attack. Han själv kallar det bara för fantasier. Patienter från bland annat Göteborg har varit med i en studie där ett nytt vaccin visar lovande resultat mot återfall i hudcancerformen malignt melanom. Man har fått vaccin tillsammans med andra läkemedel och har anpassats individuellt och fått alltså lovande resultat. Och forskarna hoppas att det här ska kunna användas mot andra cancerformer också. Och så till sist lite ljusare besked från vården. Nästan hälften av Sveriges regioner säger att det varit enklare att få ihop personal i sommar jämfört med tidigare i året enligt enkät från SR. Flera anställda har bland annat gett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vill man se solen idag, då ska man hålla sig i norra Svealand och mellersta Norrland. För där kommer det vara klart väder upp mot 22 grader enligt prognosen nu på morgon och förmiddagen. Det ser ut som det kommer hålla i sig även under eftermiddagen. I Götaland och sydöstra Svealand, sol och skurar. Det är lite blandat där. Framförallt så är det skurigt längst i söder. Medan norra Norrland får regn och svalare väder. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I över tonåren så blev jag inhyrd till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
4: Ja.
3: Nej, det gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
4: Nej.
3: Jo,
5: det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde.
3: Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och vi har Olof Lund här, god morgon.
6: God morgon.
0: Så mysigt.
6: Ja, härligt att vara tillbaka.
0: Halvtids Erik var med tidigt på morgonen, sen stack han iväg en sväng och har donat med sin familj som han har.
7: God morgon.
0: God morgon, men nu är jag tillbaka. Hur har det gått bra allting?
7: Dramatisk morgon. Det var välling som inte ville dricka. Sen drog ju katten in en mus i huset också som jag jagat under morgonen. Så att jag var tvungen att gå och duscha nu innan jag skulle med. Men nu känner jag mig som att nu vänder vi blad så att säga.
0: Oh, bra. Välkommen tillbaka till arbetsplatsen.
7: Tack.
0: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Sen ska vi prata transferfönstret. Det är dagen D idag. Olof Lund är lite pirrig nästan.
6: Ja, det är det. Och jag och många fotbollssupportrar runt om i världen.
0: Ja, för ni får förklara för mig som om jag är vårt barn.
1: Julafton, Gry.
0: Ja, kul. Glad tjejnår och glad dagen D.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi säger god morgon till Stefan som är med oss från Alingsås. Hej Stefan.
2: Hej.
0: Hej. Du har chansen att vinna 500. Vem vill du utmana?
2: Halvtids-Erik.
0: Oh, Erik.
3: Nej, jag är inte i form för det än. Alltså, Stefan, där gjorde du ett bra val alltså, på pappret i alla fall.
2: Ja, vi får se.
0: Vi kör igång.
1: Omgång 1.
0: Stefan, säg tre saker du lärde dig i skolan som du fortfarande använder.
2: Multiplikation, alfabetet och skriva.
0: Åh, skriva. Halvtids-Erik, säg tre ord som slutar på ing.
3: Strömming. Timing.
0: Din är taskig.
1: Omgång 2.
0: Stefan, på 5 sekunder, säg tre saker man köper för att bli en ny person.
2: Tandkräm, shampoo, hudkräm.
0: Halvtids-Erik, säg tre appar man laddar ner sen aldrig använder faktiskt.
3: Alla appar tycker jag nästan.
0: Oh, nu är det match. Hallå,
1: Erik. Omgång 3.
0: Stefan, säg tre saker man inte ska göra på firmafesten.
2: Spy, dricka för mycket, skämma ut sig.
0: Bra. Halvtids-Erik, säg tre känslor.
3: Glädje, sorg och frustration.
0: Ja, kan man känna dansken, nu går det här. Vilken glädje får Erik känna?
4: Han får inte sina långa glädje.
0: Känsla menar jag, vilken känsla.
4: Ja, men ingen alls. Stefan, han gör en walk over. Han vinner 3-1 mot Halvtids-Erik. Grattis Stefan.
0: En 500-ing här på radion, Stefan.
2: Ja,
0: inte
2: det
0: dumt.
2: Ganska bra.
0: Är det
2: bra,
0: hur? Tack för att du var med.
2: Jag är med.
0: Hej! Då är Stämbara Jackpot en 500 kronor imorgon igen.
3: Ja, visst.
0: Vi ska prata om att det är dagen D här alldeles strax. Det ja. Är alltså transferfönster. Det är nu man köper och säljer fotbollsspelare.
5: Ja, precis. Transferfönstret stänger.
0: Hur länge är fönstret öppet?
5: Ja, det är mellan 4-12 veckor. Det beror på, jag kommer förklara det när jag kör en snabb genomgång.
0: Vi lyssnar på Europe, sen ska Olof Lund få förklara transferfönstret.
5: Ja.
0: För till och med så att jag förstår.
3: Kul.
0: Där är Mix Megapol, god morgon. Grattis Stefan.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är tisdag morgon och klockan är 8:10. Vi har sportjournalisten Olof Lund, ikonen Olof Lund i studion.
1: Ja, det vet jag inte, men sportjournalisten i varje fall.
0: Jo, författare, ikon, sportjournalist. Du, berätta nu, transferfönstret stänger i natt. Det svenska har stängt.
1: Det svenska stängde vid midnatt och i England så stänger det vid midnatt, medan i Frankrike, Tyskland, Italien stänger det vid 7 eller 6 olika tider. Man har olika dagar. I grunden kan man säga att det är lite över 20 år sedan som man införde det här transferfönstret. Förr i tiden så bytte man spelare mitt under pågående säsong, men man ville få det koncentrerat så att det skulle vara lättare för supportrar och spelare och alla. Och att
0: man så man får inte byta utanför?
1: Nej, precis. Så att man inte liksom, när det är 5 omgångar kvar, köper man några bra spelare för att vinna ligan. Så skulle man inte då få göra. Och i grunden så ska man ha ett kort fönster mitt i säsongen, 4 veckor, och ett långt fönster mellan säsongerna. Sen har till exempel Sverige har vi 8 veckor på vintern och 8 veckor på sommaren. Lite för att annars hamnar vi i osynk. För att fortfarande är det så att folk kan köpa spelare från allsvenskan. Alltså till England. Men svenska klubbar kan inte...
0: Okej, okay, jag fattar ingenting. Men fönstret är alltid öppet, låter det som. Ibland mycket, ibland lite.
1: Nej, det är alltid... Mellan säsongerna är det öppet länge.
0: Och du det vet. Är nu på somras?
1: Ja, för är de flesta i England till exempel. Ja. Om vi tar England, ja, ja. Då har de ett långt fönster. Men de stänger ikväll. Sen har de ett kort fönster i januari, 4 veckor. Okay. Man har 2 fönster. Ett inför säsongen och ett mitt i säsongen. Och för de allra flesta ligor så är det liksom inför säsongen. Därför är det så stort och det är enorma belopp som man köper. Man har ju köpt spelare i England för, jag menar, Elliot Anderson var över 1 miljard. Flera spelare över 1 miljard. Förra sommaren när England, bara Premier League, då omsatte de 40 miljarder i spelarköp.
0: Wow. Oj!
1: Så att de sådana som nyhetsjournalister sitter liksom, vad ska Arsenal plocka in? Kommer de plocka in någon och liknande? Vi vill ha en vänsterback, vi vill ha en högerback. Därför sitter man och följer just privatjet och liknande. Och det här har ju blivit en helt egen form av journalistik. Där, jag menar, det finns internationella Fabrizio Romano som är stor på sociala medier. Han har bra relationer med klubbar, agenter, en del spelare, så han får nyheter. Så att det har blivit något helt annat. Och det finns ju både på Aftonbladet och Expressen, Daniel Kristoffersson och Anne Lavdic är liksom, följer det här och är duktiga på det här med de här kontakterna och berättar att nu kommer de köpa den spelaren eller sälja den spelaren. Och igår var det stort för att sattes transferrekord i Sverige igår. Charlie Rosenqvist gick från Kalmar till Djurgården. Dyra spelaren någonsin, om allsvenskan talas om att alla bonusar och allt faller ut, så är det närmare 40 miljoner.
0: Åh, herregud, vad säger Jonas?
2: Ja, men det är intressant hur det har blivit, alltså, en sån... Det är en cirkus, brukar man ju alltid prata om transfercirkusen, liksom, att det är, för det som du säger, det så är det lite invecklat, men det är också jättestora summor och det blir väldigt stora reaktioner och så här. Men det är, numera så är det ju nästan så att det har blivit... Alltså större än själva fotbollssäsongen på något sätt. Det här är liksom, i sociala medier så är det här typ den viktigaste månaden och den viktigaste dagen på fotbollsåret.
1: Mm. Ja, kritikerna har ju menat att det som man ville genom att införa, att istället för att man ska kunna byta under pågående säsong som då pågår kanske 9 månader, så har det blivit precis tvärtom vad man ville uppstå eller uppnå. Det har blivit sån hås kring då att man just köper, man blir lite stressad i klubbar. Ja. Vi måste köpa, vi måste få klart innan midnatt, eller vi måste ha in en vänsterback. Och så vet ju det de som säljer att ja, men det är nu, imorgon kan ni inte köpa några nya spelare. Vi ska ha X miljoner eller någon miljard som det är i England. Så det har blivit helt, det har blivit lite galet. Och precis som du säger, att det är en... Ja, för en del så är det ju lika stort som själva ligaspelet att följa det här och på något sätt fantisera. Tänk om vi i Manchester United kan köpa den här spelaren, och varför har vi inte köpt den? Och, så att det är väldigt fascinerande business kring det hela.
0: Verkligen. Vi har Olof Lund i studien. Vi pratar sport förstås, för han kan sport.
2: Det kan han.
0: Här är Klara Hammarström med den perfekta mixen.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol. Helt ny musik med Klara Hammarström. Låten heter Gravity som du hör här. Konstaterade tidigare idag att det är 1 september. Och 1 september är ju då den dagen då Harry Potter börjar på Hogwarts. Ja. Och det firas av många. Men det är också en annan sak som hände 1 september för exakt 10 år sedan idag.
1: Vad var det?
0: Dagens datum för exakt 10 år sedan så klev en då långhårig hästsvansbeklädd kedjerökande ung man i sina bästa år in på, det här radio, på den här radiokanalen för att börja jobba som nyhetsjournalist här. Sen har han jobbat sig in. Vi blir inte av med honom. Han kommer närmare och närmare för varje dag. Grattis på 10-årsdagen på Mix Megapol. Nyhets Jonas!
2: Tack! Vad är det här?

0: Wow! Vilken förklätt. Här står det ingenting om i körschemat.
1: Nej.
0: Och får inte sagt något.
1: Överraskningar skriver man inte upp, förstår du?
2: Ja, vilken chock alltså. Ja,
0: verkligen, 10 år hade jag inte gissat.
2: Och tack för den här tiden.
0: Tack själv. Oh, wow.
1: Och se hur mycket som har hänt på de här 10 åren. Det är väl fantastiskt, så roligt att få ha jobbat med alla de här 10 åren.
0: Ja, tack detsamma, det här var ju jättekul.
1: Vad har du för minnen från när du kom upp på ditt första jobb? Ditt nya jobb för första gången skulle jag säga.
0: Jag kommer ihåg att ni fick tjata på mig för att jag skulle komma hit. För att jag tyckte att det var helt overkligt att gå upp så tidigt på morgonen. Det som idag, idag när folk frågar mig så här, vad tidigt ni går upp, då säger jag så här, det är inte så farligt. Det är sjukt att tänka ens. Jag kommer ihåg att vi har haft otroligt mycket kul i de tiderna. Ibland när man ser gamla bilder och filmer här inifrån när vi har sprungit runt och gjort så mycket dumheter så att det är, man tror knappt att det är sant. Och att vi är väldigt duktiga. Jag kommer ihåg att vi har vunnit priser för vilket fantastiskt radioprogram vi har gjort. Och det är fantastiskt att få vara en liten del av det.
1: Han var först en nyhetsjournalist och gjorde nyheter åt alla stationerna på andra tider på dygnet än vad vi jobbar.
0: Ja.
1: Vi fick tjata in honom att han skulle behöva komma in på morgonen lite oftare och komma och vara lite grann och sen komma och häng lite längre. Vi drog in honom.
0: Ja. Och så sa till slut så sa jag så här, okej då, men jag vill inte bli kallad för nyhetsJonas och jag vill ha bättre betalt. Och det verkar då som att mina chefer, de hörde tvärtom.
1: Grattis på 10-årsdagen.
0: Tack så mycket. Tack. Det är helt sjukt.
1: Så himla roligt.
0: Oh, wow.
1: Olof Lund hänger kvar, vi ska ha en nyhetsfest här alldeles strax. London special. London, baby!
0: Yeah.

0: Marta från 10 år som anställd på Mix Megapol.
1: Det rusar in kollegor.
0: Ja.
1: Med massor med blommor och tårta.
0: Ja.
1: Det tar aldrig slut.
0: Ska nyhetstestet så att Olof Lund hänger med oss?
2: Ja, jag får försöka bära gullige dansken.
3: Ja, det är bra.
0: Det är bra. Det är London special, för vi ska åka till London på fotbollsresa. Så den här veckan är London special.
1: Ja, wow.
0: Sen har Halvtids-Erik lovat att bjuda oss på sina klippfavoriter. Vad blir det?
4: Ja, det blir special idag. Det blir Nyhets-Jonas special.
1: Nej.
4: Klippfavoriterna. Vi ska bland annat höra att han kan skratta ondskefullt. Han kan konsten att röra upp känslor. Och så ska vi få reda på om han kan sjunga eller inte.
0: Oh,
1: på riktigt.
0: Jag hänger kvar.
1: Oj.

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
2: Du lyssnar på Mix Megapol där du får den perfekta mixen när vi hänger med dig från 6 till 10 varje morgon. Idag hänger vi med Olof Lund. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: I morgon kommer Daniel Paris. Han kommer faktiskt att hänga med oss hela morgonen.
3: Ja, det blir kul.
2: Jättekul. Så spelar massa härlig musik. Och så ser vi fram emot vår topp 10-lista. Glad höst, topp 10. Efter klockan 9 varje dag. Så har vi en topplista med olika teman. Så vi räknar ner från 10 till 1. Så kul. Och se vad temat är här idag alldeles strax. Nu är det dags för nyheterna.
4: Och då börjar med översvämningarna och störtfloden i Nepal och Tibet där dödssiffran fortsätter att stiga. Myndigheterna säger nu att över 1000 människor har bekräftats döda. 4400 saknas fortfarande också. Det finns inga nya uppgifter om den svenska medborgare och den andra person som är bosatt i Sverige som också är bland de saknade. Ett nytt vaccin visar lovande resultat mot återfall i malignt melanom, hudcancerformen. En ny studie där bland annat patienter från Göteborg har varit med och fått vaccinet tillsammans med andra läkemedel som har anpassats individuellt, och forskarna hoppas att den här metoden ska kunna användas i framtiden mot andra cancerformer också. Och till sist USA, där en jury har slagit fast att en tidigare gängledare, en man som heter Dwayne Davis, ska vara skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur. Tupac sköts ihjäl i Las Vegas 1996 och fram tills nu så har mordet varit ouppklarat. Enligt åklagaren så handlar det om någon slags hämnd. Davis har hela tiden nekat till anklagelserna. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det är de nordliga delarna av mellersta Sverige, kan man uttrycka det så, eller de södra delarna av norra Sverige kanske har sol och klart väder just nu på morgonen och förmiddagen, och det kommer fortsätta vara så under dagen. Resten av landet dock mer moln. Det är moln och mulen över nästan hela väderkartan, alltså förutom den här delen i mitten. Temperaturerna kommer ligga någonstans runt 20 söderut, ner mot 11 norrut, och både i norr och längst i söder så kommer det komma en del regn. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: okej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
3: Det var inte riktigt bra det första intrycket Wyclef fick av mig då. Men han tittade väldigt konstigt på mig sen i alla fall. Så att han kommer nog ihåg mig fortfarande.
2: Alltså du är så gullig. Olof Lund är här också, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: Och Jonas, hej, hej, hej. Och dansken då förstås.
5: Hejsan, hej.
2: Vi ska ha nyhetstestet alldeles strax. London special den här veckan.
4: Baby.
2: Vi ska till London och gå på fotboll.
4: Ja.
2: Är det någonting vi behöver ta med oss inför? Jag åker på mitt livs första fotbollsresa.
4: Ja, Chelsea Bournemouth, ta med hörpropp om du inte vill höra svordomar. Det kan gå hett till på Stamford Bridge. Det är ju lite mer klassisk gammal arena. Ja, det kan det göra.
2: Jag kommer någon vilja slåss?
4: Nej, inte med dig. Men med halvtid Erik.
3: Jag är jätterädd för det Olof.
4: Ja, ja, titta inte på dem. Titta ner i masken hela tiden. Möt inte deras blick.
3: Är det så?
4: Ja, ja, ja.
3: De har planer också på att de ska klä ut mig i någon utstyrsel och
4: sätta mig i fel klack. Jag klär dem i Bournemouth-dräkt och skicka in dig i Chelsea-klacken. Ja. Då kan det vara tack och hej.
3: Det är det de har snackat om bakom kulisserna här. Men det skulle du inte rekommendera att man gör, eller?
4: Nej, det skulle jag inte. Nej. Det är inte att leka med.
2: Nej. Det känns ju... Oh, bra.
4: Fast det är kul också. Man vill ju ha lite sån känsla. Jo, det vill man.
3: Inte kul.
4: Jo.
6: Alltså, vi kommer ju åka med den gulliga dansken. Vi sitter ju på champagneläktaren. Det fixar han.
5: Ja,
4: ni sitter i en VIP-loge. Då är det lite annat. Då får ni hålla utkik när ni går mellan VIP-logen och bland den riktiga publiken.
2: Jag har ingen aning om vi ska sitta.
3: Jag kommer köra bortastå istället då, så att, i fel kläder. Så det blir spännande.
4: Ja, det vill jag gärna säga. I Chelsea-tröja in i Bournemouth-klacken. Det vill man ju också se.
2: Ja, vi får se. Det ska bli skitkul.
4: Men det är härligt. Det är faktiskt klassisk arena och det är härligt att gå dit på fotboll. Och just i oktober... lite avundsjuk faktiskt.
2: Ja, mysigt. Mm. Hörrni, vi lyssnar på Blue Lagoon så kör vi nyhetstestet sen då. London special på Mix Megapol.

0: us down.
1: Just det, du lyssnar på Mix Megapol där vi nu ska ha nyhetstestet med London special PGA, våran Londonresa. London
2: baby.
3: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
4: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
3: Vem är egentligen smartast i studion?
5: Det är jag.
6: Ja, vi får väl se helt enkelt. Den som tror det i alla fall, den gullige dansken, god morgon.
2: Morgon.
6: Som tillsammans med Olof Lund, god morgon.
7: God morgon.
6: Representerar Team Sweden i nyhetstestet som den här veckan alltså har London special. Eftersom det i fredags blev klart att vi ska åka till London med vår lyssnare Anders. Vi ska gå på Chelsea, Bournemouth och vi ska ha kul.
2: Ja.
6: Det står i papperna. Gryf och Kjell är med att tävla, god morgon.
1: Ja, ja.
6: Halvtids Erik, god morgon.
8: God morgon.
6: Och frågorna kommer alltså som sagt handla om London och inte någonting som vi har hört under dagen. Vi ska bara se vad vi kan om den engelska huvudstaden. Är ni beredda?
1: Mm-hmm.
6: Igår lärde vi oss ju att King Charles den tredje är statschef i Storbritannien och därmed också i London förstås. Men vem är hans regeringschef, alltså premiärminister i Storbritannien? Och Team Sweden trycker in sig. Olof Lund, varsågod.
7: Andy Burnham.
6: Andy Burnham, helt rätt.
1: Varför tittar inte på mig sådär?
7: Nej, men jag kan ju inte hjälpa dig.
6: Det måste du få vänja dig vid det här laget, Gry, att ögonen drar sig. Är du beredd?
1: Ja.
6: Fråga nummer två. Andy B, som vi kallar honom, har sitt kontor i London på en väldigt känd adress. Hur lyder den? Gry?
1: 110 Downing Street. Downing Street.
7: Oh, nej, vad händer?
1: Downing Street.
6: Vad är ditt svar?
1: Downing Street.
6: Det räcker inte. Du får fel. Frågan går vidare. Halvtids Erik.
8: Ja, men då är ni på jag in. Kan jag gå in?
6: Nej,
8: du var det halvtids Erik. Ja. Olof först. Det är jag. Lugna ner dig. Downing Street 10.
6: Det är rätt. De säger 10 Downing Street.
1: Ja, det är 110.
6: Du sa 110.
1: Ja, är det Sherlock Holmes som bor 110?
7: Det är makalöst. Hur gick det till? Varför tryckte inte vi? Tryckte ju först.
1: Fråga nummer 3. Tydligen inte, Olof.
6: Fråga nummer 3 handlar om en annan väldigt känd adress i London. 221B Baker Street, där det bor en väldigt känd påhittad person. Vem då?
1: Ja, fan!
6: Ja, som ni hörde så kan Gry Forssell det här och du tryckte också in dig snabbast. Ja. Så varsågod och svara nu.
1: Sherlock Holmes.
6: Sherlock Holmes är det mycket riktigt.
7: Det är något fel på maskinen.
6: Det är som vanligt fel på knapparna i nyhetstestet. Men de har ändå varit till din fördel en gång. Olof, för Team Sweden har ju svarat rätt på en fråga. Det har också halvtids Erik gjort. Vilket betyder att vi måste ha. Men du svarade också fel på en. Så du får minus där.
1: Jag har noll då.
6: Du har noll i det här testet. Och det blir en utslagsfråga mellan halvtids Erik och Team Sweden. Och Olof, du som inte har varit med förut, så ska jag berätta att i utslagsfrågan så är svaret en siffra som vi inte har hört. Och den som kommer närmast den vinner.
1: Man ska skriva upp här på papperna.
6: Och ni kan ju få diskutera lite men tyst eftersom halvtids Erik hör er. Och frågan är helt enkelt, hur många år har det gått sedan den första boken om Sherlock Holmes släpptes? Hur många år har det gått sedan den första boken om Sherlock Holmes släpptes? Det är alltså det vi ska ta reda på. Och Olof Lund visar lite överläggning här visuellt. Och halvtids Erik, är du på väg? Skriver du?
8: Jag är klar.
6: Jag är klar.
1: Kom igen nu Erik, kom igen nu Erik.
8: Ja, kom igen nu. Tänk om man har vunnit över Olof Lund. Det hade varit den bästa dagen i mitt liv. Ja.
7: Det är inte du som har vunnit, det är de här jävla knapparna. Jag har ju kunnat allt och ni sa Downing Street 10. Det borde ju
8: 10 Downing Street. Det
7: spärras in på Tower of London.
8: Lugna ner dig.
6: Ja, tävlingsandan sitter i. Halvtids Erik, vad står det på din lapp?
8: 88 år.
1: Kom igen.
6: 88 år. Och vad står det på Team Swedens då? Vad har ni kommit överens om?
7: Har vi kommit överens om
1: något? Du har skrivit
7: 100.
6: 100, vad spännande. Då får ju frågan alltså, är det 88 eller 100 som är närmast? Och det rätta svaret, det är att A Study in Scarlet, den kom 1887, alltså 139 år sedan. Och Team Sweden.
7: Erik, som man äger dig. Och hade knapparna funkat så hade det varit 4-0.
8: Nej, det fick inte hända. Downing Street.

0: sen.
1: 10 Downing Street, det var inget annat. Du hörde fel.
2: Olof, du vann.
0: Jo, men jag är ju knäckt för att inte knapparna
2: du
0: funkar.
2: Vann.
0: Jo, ja, men jag hade ju allt.
3: Du är knäckt för att du var för långsam.
0: Nej, men det, knapparna funkar inte.
3: Jo.
0: Vi tryckte så snabbt till rekordslutning.
4: Vi var ju två om att trycka.
0: Ja, precis.
3: Och ändå han inte. Ja. Nej, exakt. Oj, okay. Tack snälla för att du kom hit, Olof.
0: Tack.
3: Härligt
0: själva.
3: Att få hänga med lite här i höst. Kom snart tillbaka.
0: Ja. Ja. Tack.
3: Vi ska få alltid Tereks klippfavoriter. Nyhetsjonas special då han har varit anställd på Mix Megapol i 10 år idag. Vi firar med tårta och med blommor.
2: Obehagligt.
3: Och med roliga klipp alldeles strax.
2: Oj,
3: ja, visst.
2: Det blir kul, Jonas.
3: Ha snart tillbaka, Olof.
0: Absolut.
3: Klockan är 18:09.

0: Molly Hammar på Mix Megapol när klockan är 8:15.
1: Eriks klippfavoriter.
2: Nyhets-Jonas special eftersom Jonas jobbar 10 år idag. Alltså.
0: Ja,
2: jag jobbade själv i Göteborg då och kom ihåg när det skulle komma in en kille från Sveriges Radio. Då gick ju vi runt och dels tyckte man var coolt att det var en kille från Sveriges Radio. Men sen så gick vi runt och sa också han kommer inte bli långvarig den killen för det är mycket tuffare på den här sidan än på den andra där. Men sen när man lär känna honom så har man lärt sig att han är snäll, allmänbildad och rolig. En väldigt trevlig person måste jag säga.
1: Tack detsamma Erik.
2: Men sen har du vissa förmågor då
0: som... Lite jobbig.
2: Ja, det, vi kommer till det, Gry. Han har ju vissa förmågor då. Till exempel är han väldigt bra på att skratta ondskefullt. Det ska vi få höra här i klipp nummer 1.
3: Lät gamla ondskeskrattet.
4: Gamla ondskeskrattet.
3: Ja.
4: Nu har tonen ner lite grann.
2: Ja, ni hör ju. Det är en enorm förmåga. Sen kan han konsten också röra upp känslor. Vi ska lyssna här.
5: När man ställer fram klockan, vrider man då så att visaren rör sig framåt eller rör man det framåt så att tiden blir tidigare?
3: Ja, men Jonas, nu ska du inte kungla till det på det här sättet.
2: Det är ju krångligt redan som det är med trädgårdsmöblerna som man ställer fram och allting. Jag orkar inte med
0: det. Alltså,
2: jag jobbar halvtid, men jag är utbränd.
3: Ja, men alltså, jag säger, och jag tror jag talar för alla lyssnare, att nu får du ge dig, Jonas. Vi vill inte höra det där ställa fram. Alla fattar att det är att vi tar fram. Vi snurrar den framåt.
0: Snart är det dags igen.
2: Ja.
0: Vi ställer bak.
2: Eller? Jonas, varför är du så jobbig ibland?
5: Alltså nu när jag hör det där så skrattar jag själv och så inser jag att det där är det bästa jag vet.
2: Det är tyvärr som vi har märkt det, Jonas. Sen så har vi också programpunkten pricka hitten där man ska liksom musiken sänks ner och sen ska man vara rakt i tajmingen där då. Och här så försöker du dig på att tolka Carola. Vi ska lyssna lite.
6: Framtiden en tro på, sanningen en tro på, gemenskapen någon dag, någon gång, någonstans. Säg mig och säg mig.
0: Nej. Nej.
5: Jag får återigen ta tillfället att be om ursäkt, Carola. Jag blir förlåt.
2: Ja, men du får även högt betyg för inlevelsen i det. Alltså, jag känner få personer som går in för det så mycket som du gjorde där. Här borde vi egentligen vara klara. Men sen har vi ju det här med att du har ett sjukligt intresse för ull också som seglar upp en år. Det har ju avtagit lite nu. Så då ska vi riva upp det plåstret igen. Så här lät det från början när det här kom fram då. Att ull var någonting som Jonas gick igång på.
7: Men i och med att du gillar ull så borde du gilla grottbjörnen.
4: Jag gillar ull. Alltså, jag menar att det var lite mysigt med en får.
3: Alltså jag tror du fyller år snart att köpa ull och
7: jag ska fylla hela studion med ull.
3: Du ska köpa en sån liksom sånt ullskinn liksom som du ska ligga på.
4: Ja,
3: alltså lugna ner dig. Gör det själv och tar av sig skorna och så tar på sig sina tofflor och bara
7: klar. När lammen tystnar.
2: Och med de orden, Jonas, vill du säga grattis till att du firar 10 år här. Det är underbart att ha dig som kollega.
5: Tack så mycket och detsamma, verkligen. Ni är jättefina. Tack så mycket för den här fina överraskningen. Jag hade ingen aning om att det här skulle hända.
0: Kul ju.
5: Och då är det ändå svårt för att låta bli att lägga mig i grejer.
0: Verkligen. Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9:10.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi ser ju fram emot, vi spelar nu igen den perfekta mixen. Vi har haft en lång sommar med massa svensk musik och sen så kommer vi nu här för att få en bra start på hösten ha topp 10, glad höst, topp 10-lista från klockan 9-10 varje morgon.
1: Det blir glatt.
0: Massa olika teman och massa olika, men bara för att hålla kvar i sommarkänslan lite så är ju temat på topplistan idag topp 10, bästa glada svenska låtarna.
1: Okej!
0: Nu ser vi fram emot, vi ska också få glada nyheter förstås, det hänger ihop också förstås.
1: Ja visst.
0: Så nyheterna närmar sig klockan 9, så häng kvar sen vet jag. God morgon!
1: God morgon! God morgon.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop. Och sen kanske det blir disco. Det är den perfekta mixen.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi kommer hänga med en hel timme till. Jag vill redan nu påminna om att Daniel Paris kommer göra sällskap imorgon. Han kommer faktiskt redan klockan 6 på morgonen.
2: Ja, det ska bli väldigt kul.
1: Ja, det kommer bli massa härlig musik och massa glada upptåg med Daniel. Alltså, han är rolig att följa i allt han tar sig för, tycker jag.
2: Han är en fin kille.
1: Ja, men med Sveriges dummaste ju. Mm-hmm. Och så ser man honom i Nyhetsdagen och lite sånt. Så det är kul. Mm. Ja. Halvtids Erik.
3: Ja.
1: Är det bra med dig?
3: Ja, jag sitter bara och undrar om Daniel Paris har varit uppe så tidigt någon gång i sitt liv. Han har en aura av att sova till klockan 10. Så det blir spännande att se om han kommer stämpla in här 06.00 imorgon. Det blir kul.
1: Vi får väl se. Mm. Vi ska dra igång topplistan alldeles strax. Topp 10-listan, alltså glad höst, topp 10 bästa, glada svenska låten här alldeles strax. Men först nyheterna med Jonas.
4: Ja, och de börjar i Smedjebacken, för där har man hittat en person död efter att en villa totalförstört sin kraftig brand. Det här larmet kom sent igår kväll. Det är fortfarande oklart hur det började brinna. Polisen utreder det som mordbrand, men det finns inga uppgifter om att de har någon misstänkt. I ett nytt vaccin visar lovande resultat mot återfall i hudcancerformen malignt melanom. Det här är patienter från bland annat Göteborg som varit med i en studie där de fått vaccin och andra läkemedel och som har anpassats individuellt. Forskarna hoppas att den här metoden i framtiden även ska kunna användas mot andra cancerformer. Och vi stannar kvar i vården. För nästan hälften av Sveriges regioner säger att det har varit enklare att få ihop personal i sommar jämfört med tidigare år, enligt SR. Flera anställda har bland annat gett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Sverige är tredelat idag kan man säga. Södra och halva mellersta Sverige är molnigt och en del skurar, framförallt längst ner i söder. Det samma gäller för den norra delen av Sverige där det är skurigt och molnigt. Men däremellan så finns det ett område med ganska mycket sol och klart väder och upp mot 22 grader enligt SMHI. Är man längre ut så kommer det bli svalare och svalare ju längre norrut man kommer. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak.

0: Jackson moving up to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
2: Som jag nämnde för en liten stund sen så har vi från 9 till 10 nu här i, när september har slagit in en topplista. Topp höst, glad höst topp 10-listan.
3: Ja.
2: Och idag är temat, bara för att hålla kvar lite grann i sommarkänslan, så är temat idag de bästa glada svenska låtarna.
3: Det börjar bra att höra.
2: Verkligen, om det här är plats nummer 10, hur ska det bli på plats nummer 1 då? Först ut är Albin och Kristina Amparo. God morgon!
3: God morgon!
4: God morgon!

0: Black Jack förstås på plats med 9 på topplistan över de bästa glada svenska låtarna. Alma Shapiro kommer med oss glada nyheter om en liten stund. Har redan tassat in i studion. Hej.
1: Jajamän, hej, hej.
0: Glada nyheter för alla gamers är ju att GTA 6 kommer ju komma den hösten.
2: Ja, de säger det i alla fall. Ja. Vi får väl se, säger jag.
0: Ja, de har ju skjutit upp ett tag. Men nu har den här trailern kommit. Det kom ju en trailer, en 30 minuter lång trailer på Netflix.
2: Ja, just det.
0: Som fick Netflix att krascha.
2: Ja, helt sjukt.
0: Ja, är du en gamer, Erik, alls?
3: Alltså jag spelar ju så här ja lite, alltså Nintendo och Super Mario och sånt spelar jag.
0: Ja, men jag fattar, det här är ett annat spel.
3: Ja, jo, jag förstår.
0: Och som jag förstår det nu, alltså det, universumet kommer vara så stort. Det är så stort, alltså jag tror att det tar 10 faktiska minuter att köra från norr till söder på GTA 5. Mm. Och den här kommer vara, jag vet inte hur många gånger större än GTA 5 kommer GTA 6 vara. Så den kommer bli enorm. Och du kommer kunna spela, man är ju killen och tjejen och så har man ju en relation. Man kan välja om den ska vara business eller mer än business. Mm. Man kan välja. Och spelet kommer utvecklas om du är snäll med tjejen eller killen mot den andra då. Svara på meddelanden, ta hand om den. Säkert så amerikanskt traditionellt, håller upp dörren för tjejen eller kommer du med sam, du vet. Så kommer relationen bli bättre. Så det vi kom fram till nu helgen var att det är nog många relationer där killen, kanske om vi nu ska vara fördomsfulla, killen kommer ta hand om sin GTA-tjej bättre än man kommer ta hand om sin fysiska flickvän i huset.
2: Ja, men alltså, det är väl inte så konstigt. Här har man ju någonting att vinna på.
0: Ja, du då. Har du GTA-pepp?
2: Ja, men jag är absolut peppad. Det ska bli otroligt spännande att se. De gör ju så anmärkningsvärt stora och detaljrika och häftiga spel. Så att, och jag älskar deras cowboyspel, Red Dead Redemption och GTA 5 förstås.
0: Men Alma, är du en gamer?
1: Ja, alltså så här, men nu när ni pratar om relationer så tänker jag bara på när jag spelar Sims och hur jag behandlade mina Sims-gubbar. Mm.
2: Inte så bra.
1: Inte så bra.
2: Nej.
0: Var det du som byggde,
3: It's a me Mario.
0: Var det du eller var det Malin som byggde en pool och inte gav dem en stege?
1: Nej, men jag tror att de flesta har gjort det. Eller jag tänker att alla har gjort det.
0: Ja. Nej, okej. Du får behandla dem väl. Vi går vidare på topplistan över glada svenska låtar. Här är Kai förstås på plats nummer 9.

Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallica sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa glada låtarna på svenska. Nummer 6.

0: Höst topp 10, glada låtar på svenska. Vi går vidare på den alldeles strax. Men först, glada nyheter med Hanna.
1: Ja, ja. Jag har letat runt på nätet och hittat två stycken glada nyheter som jag tänker kan lyfta morgonen lite. Men om du som lyssnar har en glad nyhet så får du jättegärna skicka in den till oss. För att om jag läser din glada nyhet i radion så kommer jag att skicka en Mix Megapol påse som är jättefin.
2: De är jättebra att tycka sådana som jag har.
1: Det är de. Vi åker till England för på Londons stora tågstation Waterloo finns nu tre hundar som hjälper till att skapa trygghet för resenärerna. Det här är liksom deras enda uppgift. Att de kallar sig för trygghetspatruller.
3: Okej. Okay.
1: Trygghetspatrull. Gulligt. Det är Riley, Buster och Flo. Det är två cocker spaniels och en labrador. Och de är lite gamla de här hundarna. Så att det här är liksom det sista de kommer göra i livet.
3: Oh.
1: Sen är de klara. Och de är så gulliga. Och förhoppningen är att deras närvaro ska göra stationen tryggare och trevligare för alla som åker. Och sen i Luleå så har det startat en kulturförening som heter Circolo Polare. Jag vet inte exakt hur vi ska uttala det. Men det handlar om att samla människor som är intresserade av italiensk kultur. Man vill gärna bevara den italienska traditionen, föra vidare till barn och unga med italienska rötter. Och målet är att skapa gemenskap och låta fler upptäcka italiensk mat, kultur och språk.
0: Det var ju glada nyheter.
1: Ja.
0: Tack ska du ha för det. Och som sagt, du som lyssnar får gärna höra av dig med dina glada nyheter. Vi går vidare på listan. Här är Brandstad City Släckers. God morgon.
1: God morgon.

0: har vi bara två platser kvar att redovisa på topplistan över topp 10-listan på de bästa glada svenska låtarna.
1: Jag har blivit glad av varenda en.
0: Ja, jag också. Två kvar, vi får se alldeles strax.
1: Hur ska det gå?
2: Mix Megapol.

0: håller vi inne på Glad höst. Topp 10 bästa glada låtarna på svenska. Det är en plats kvar att redovisa. Erik Wedberg smiter in i studion. Är du nyfiken?
1: Ja, väldigt nyfiken. Och glad blev jag också av låtarna, så det passar ju bra.
0: Eller hur? Vad är det på för humör när du tar över våra underbara lyssnare?
1: Alltså, jag måste bara säga att tack för att du berättade att det var Back to Hogwarts Day idag. Nu har man ju någonting att se på då framöver. Alternativt, jag vill också rekommendera ljudböckerna inlästa av Björn Kjellman. Väldigt bra de också.
0: Du, det har också fått höra ryktesvägen att de ska vara jätte det är bra inlästa.
1: Så ljudböckerna om Harry Potter, där har man någonting, kan man somna till, till exempel. Han mysig röst, Björn Kjellman.
0: Nej, visst. Programledare för Melodifestivalen.
1: Exakt, måste jag säga. Ja.
0: Vadå?
2: Det känns som att ni har missat att Harry Potter är rätt dåligt.
0: Va?
1: Nu, där är dörren.
0: Nu har jag det jättedåligt.
1: Där har du dörren.
0: Halvtids Erik.
3: Ja, nej, det är jättebra alltså. Ja. Det måste jag säga. Och om man gillar fotboll så har vi ju Graham Potter också.
0: Ja,
3: det
0: var... han också, ja.
1: Han är bra.
0: Men du, har en mysig förmiddag då på jobbet?
1: Jag lovar att spela den perfekta mixen för alla som lyssnar också.
0: Är ni nyfikna nu på låt nummer ett?
1: Väldigt.
3: Ja.
1: Ja, bra låt. Bra.
0: Etta på topplistan över glada svenska låtar är förstås Magnus Uggla och Kung för en dag. Låten som vi felaktigt kallar Kung i baren.
1: Ja.
0: Men den heter Kung för en dag.
1: Gör den?

blivit någon. Ny musik på Mix Megapol från Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om heter den där låten. På lördag så uppträder Victor Leksell i Azaleadalen, Slottsskogen, Göteborg. Kommer nog bli magiskt där. Massa Mix Megapol-lyssnare ska dit, vet jag. Och jag får för mig att Molly Sandén kommer gästa honom på konserten. Jag vet inte att det är så, men det känns verkligen som att hon kommer göra det. Vi får väl se. Den perfekta mixen på jobbet spelar vi. Nu kör vi en klassiker från ABBA. Super.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 10.
1: Det här är senaste nytt. En person har hittats död efter en villabrand i Smedjabackens kommun. Polisen utreder nu händelsen som mordbrand. ICA kräver drogtester av alla jobbsökande under rekryteringsprocessen. Något som möter kritik från facken. Och nästan hälften av landets regioner uppger att det varit enklare att bemanna vården i sommar jämfört med tidigare år. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Tack så mycket, Mary. Men titt på vädret har vi också. Lite regn allra längst i norr i landet och kanske även lite över Götaland och södra Svealand idag. Annars växlande molnighet eller ganska soligt väder i resten av landet. Som klarast ser det ut att bli i södra och mellersta Norrland. Temperaturen landar mellan 18 och 21 grader i södra halvan av landet och mellan 11 och 20 grader i den norra. Och Mix Megapol på radion som sagt. Erik Wedberg heter jag, blandar gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. Visst blir man glad av Erik Prytz Call on Me. Du hör den direkt efter Queen här. Yeah.

hör Steel Guitar som någon som sjunger om både Texas och Jack, då vet man att det är country. Och country är absolut en del av den perfekta mixen på jobbet här på Mix Megapol. Ella Langley var det där med nya låten Choosing Texas. Yeah.

Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen. Erik Wedberg heter jag, 1 september och en gammal svensk institution kan vi kalla det, ska firas idag. En generationsgrej detta helt klart. Jag tror att jag som tidig 80-talist tillhör de sista som var med om att flårtanten kom på besök regelbundet till skolan. Den som minns de där små plastmuggarna man skulle gurgla. 1 september är flårtantens dag. Grattis alla flårtanter! Ja, och flormän.

Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här, och det är alltså en blandning av musik som gör att arbetsdagen går lite lättare och blir lite gladare sådär. Både gamla och nya låtar får plats då. Exempel på det får du höra strax när jag spelar Pet Shop Boys och Alex Warren för dig. Det blir också gammal tysk partimusik. Förlåt, partymusik ska det vara från Modern Talking.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Gott nytt år då, alla tjejer. Det är tjejnyår idag. Har du koll på detta? Det är ingen ny företeelse. Eller hyfsat ny är det väl. Jag googlar lite info för den som undrar. Det brukar firas idag när vi lämnat sommaren och gått in i hösten då, 1 september. Det ses nämligen som en ny start. Man brukar sätta upp nya mål i och med detta. Det vanligaste är träningsmål. Men det handlar också om att man kanske pysslar i hemmet. Att man ska få nya vanor och hobbies, laga matlådor. Eller handla nya kläder för säsongen. En sorts nystart mitt i året alltså. Gott nytt tjejnyår, du som lyssnar på Mix Megapol. Tell me so-

Alex Warren med Fever Dream, en ny musik på Mix Megapol. Första september och första höstdagen är här. Vi har gått in i den kalendariska hösten. Detta glädjer många, vissa andra sörjer kanske att sommaren är över. Men vet du vad? Fortsätt lyssna på Mix Megapol så får du en glad höst. Varje dag klockan 9 på morgonen och klockan 5 på kvällen så ger vi dig glad höst topp 10. Idag med de bästa glada svenska låtarna. Listan som Gry och morgongänget sände förut hör du igen efter klockan 5 hos Madde och Robin.

0: 90-talsklassiker som den här blandas med ännu äldre hits och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Här får du just den här blandningen av musik då. Hur är humöret på dig idag? Kan det bli bättre kanske? Vet du, fortsätt ha radion inställd på oss, så spelar jag en 80-talsklassiker nu efter 11 som i alla fall alltid gör mig på gott humör. Den kommer från Boy Meets Girl.
1: Så har vi en kille, han är 4 år, kommer fram till mig, trycker in ett finger i min mage och frågar: har du också en bebis i magen? Nej, jag är nog bara lite tjock, säger jag då. Då säger han: man får inte säga tjock.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Erik Wedberg heter jag. Fortsätter snart spela den perfekta mixen på jobbet för dig. Klockan är strax 11.
2: Här börjar vi med att polisen varnar för en stöldvåg av lyxbilar. Förra veckan stals 4 Land Rover och Mercedes SUVar i norra Stockholm. Man tror att en internationell liga ligger bakom och kan fortsätta med de här stölderna. Sänkningen av matmomsen i våras har fått fullt genomslag på matpriserna enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Och det är trafikkaos i Köpenhamn idag. Danska bönder väntas komma med uppemot 300 traktorer till huvudstaden i protest mot en ny gödsellag som debatteras i parlamentet under dagen.
1: Tack så mycket för det. En titt på vädret. Lite regn alla längst i norr i landet. Kanske även lite över Götaland och södra Svealand. Annars växlande molnighet eller ganska soligt väder i resten av landet. Som klarar ser det ut att bli söder om mellersta Norrland idag. Temperaturen landar mellan 18 och 21 grader i södra halvan av landet och mellan 11 och 20 grader i den norra halvan. Och det är Mix Megapol på radion 1 september. Nu spelar vi den perfekta mixen på jobbet igen. Kör vi på med det fram till jul någon gång där då. Blanda gamla och nya låtar. Saga Ludvigsson senaste mellolåt får du höra direkt efter Boy.

regnar så mycket att du vill bygga en ark. Bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är vi så glada för att du gör. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Du hör också Gry och morgongänget här varje vardag morgon från 6 till 10. Där firades det i morse, där det förberetts i hemlighet. Det visade sig nämligen att vi hade en jubilar i studion.
1: Grattis på 10-årsdagen på Mix Megapol. Nyhets Jonas!
2: Vad är det här?

0: Nej.
1: Ja, vilken chock alltså. Ja,
2: verkligen. 10 år hade jag inte gissat.
1: Och tack för den här tiden.
3: Olof Lund i studion var med och firade nyhets Jonas där också. Imorgon onsdag kommer Daniel Paris och hälsa på från 7:30 hör du honom i radion.

Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet. Kristallengalan igår, kollade du? Alltså svenska tv-priset. Årets manliga programledare blev Joakim Lundell som drog av en ganska salt rant där från scenen, får man säga. Årets kvinnliga programledare Pernilla Wahlgren. Årets underhållningsprogram blev Sveriges dummaste. Kul där tycker jag. Och sen antar jag att programledaren Messiah Hallberg själv fick ta emot priset för årets nyheter och aktualitetsprogram, för det var svenska nyheter. Grattis!

0: Det är Mix Megapol på radion. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. I Melodifestivalen i år så sjöng Sanna Nilsson Waste Your Love, så hette den låten. Nu har hon en ny låt ute. Kärlekstemat består dock. What Love Is heter nya låten. Jag spelar den för dig här sen, blandat med låtar du garanterat kan sjunga med i och bli på bättre humör av.
1: Mix Megapol.

blandning av gamla och nya låtar som passar perfekt att lyssna på när man jobbar. Vart hör man det någonstans? Jo, men det är ju här på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Tack för att du väljer oss. 5:30 är klockan ungefär.

Ny musik på Mix Megapol från Sanna Nilsson som kör på i lite samma spår som hon gjorde i Melodifestivalen. Waste Your Love heter den låten. What Love Is heter den här låten. Den klockar in på lite drygt 3 minuter. Det får mig att tänka att var det här ett alternativ kanske? Skulle den här också kunna ta tävlat? Hur hade det gått i så fall? Det får vi aldrig veta. Men du får veta att du alldeles strax får lyssna på Corona här på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas din tisdag är och går bra så här långt. Går jobbet lite segt så kan du ju lyssna på musik här som gör att dagen går både lite fortare och lättare. I den perfekta mixen på jobbet spelar jag snart en av Taylor Swifts senaste Opalite, blandat med klassiker från till exempel Pet Shop Boys och The Boss. Och så ska jag berätta en glad nyhet för dig efter 12 också, om en flygande sköldpadda.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol. Du som hör det här, Erik Wedberg heter jag. Klockan är 12.
1: I eftermiddag så avlägger Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed i Stortinget. Men drottning Mette Marit kommer inte vara på plats, meddelar kungahuset. Det beror på komplikationer efter lungtransplantationen som Mette Marit genomgick i somras. Och karttjänsten MapQuest som startades redan på 90-talet har fått ett uppsving efter att Google hörsammat Donald Trumps namnbyte på sjön Lake Ontario, som nu benämns Lake America i Google Maps. Bara under söndagen laddade över 100 000 personer ner MapQuest-appen där Lake Ontario fortsatt heter Lake Ontario.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Lite regn faller allra längst i norr i landet idag. Kanske skvätter det även lite över Götaland och södra Svealand. I övrigt växlande molnighet eller ganska soligt väder i resten av landet. Som klarar ser ut att bli söder om mellersta Norrland. Temperaturen kommer landa mellan 18 och 21 grader i södra halvan av landet och mellan 11 och 20 grader i norra. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar som sagt. Erik Wedberg heter jag, spelar den perfekta mixen på jobbet och bjuder där på Taylor Swifts Opalite om en liten stund. Ska också få glada nyheter strax.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Taylor Swift med Opalite på Mix Megapol. 10:10 klockan, då kör vi glada nyheter. En nyhet man blir glad av helt enkelt. Och dagens glada nyhet handlar om en riktig liten kämpe. En sällsynt havssköldpadda som heter Rossi. För ungefär 2 år sedan så var Rossi väldigt illa ute. Han hade svepts med av strömmarna hela vägen från Mexikanska golfen och spolades upp halvdöd och genomfrusen på en strand i Wales, Storbritannien alltså. Hela Atlanten hade han flutit med där. Men som tur var så hittades han där av en hundägare, och ett lokalt akvarium där då tog hand om Rossi och matade honom upp honom tills han blev stor och stark igen. Och där kunde ju historien sluta, för det är ett lyckligt slut. Men den gör inte det, för Rossi, han har nämligen äntligen fått flytta hem igen. Och det var ingen dålig resa kan jag säga. Det krävdes ett enormt teamarbete med allt från liksom helikopterpiloter till flygbolag för att skjutsa honom den 800 mil långa vägen hem till Texas, USA:s sydkust där vid Mexikanska golfen. Just nu så är Rossi på ett djursjukhus i Houston för en sista hälsokontroll, men så fort läkarna ger grönt ljus igen så ska han få simma ut där i det varma havet igen. Tänk vad fint, va? En glad nyhet. Vad tänker en sköldpadda när den flyger, du undrar jag förresten. Har du läst något glatt som du vill tipsa om? Då kan du skicka in det till oss. Gör det på adressen studion@mixmegapol.se.

På Mix Megapol hör du alltid en blandning av gamla och nya låtar som du kan lyssna på när du arbetar så att jobbet går lite lättare. Den perfekta mixen på jobbet kallar vi blandningen. Tack för att du väljer oss.

One More Reggae for the Road, som ju i ärlighetens namn inte är någon reggae. Det är mer pop skulle jag säga, kanske med lite reggae-influencer. Jaja. Mix Megapol, hör du den på? I början av nästa år så får vi se ännu ett gäng svenska kändisar ta sig över Atlanten, eller försöka i alla fall där på Kanal 5. En av dem är Klara Hammarström och hon har en ny låt ut. Har du hört den? Fortsätt Mix Megapol inställt så spelar jag Gravity för dig sen, blandat med låtar från No Mercy och Avicii. Mix Megapol.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. 1 september och kalendarisk höst då. Nu när sommaren och de tre sommarmånaderna är förbi så kan man ju sammanfatta det på olika sätt. Ett är vädermässigt och solligan som SVT kör. Den vanns ju av Nordkoster på västkusten. Men den mäter ju bara antalet soltimmar då mellan vecka 26 och 32. Solkampen däremot som klart.se kör. Den mäter från 1 juni till sista augusti. Alltså hela som alla tre sommarmånader då. Nu har resultatet kommit och även där vann Nordkoster i år. 928 soltimmar mot Karlskronas 920. Grattis västkusten, soligast i Sverige alltså. På tal om solsken, det är Belinda Carlisles Leave a Light On.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Jag tror att Klara Hammarström just i detta nu befinner sig på en båt någonstans på Atlanten. Hon ska segla över Atlanten. Nya säsongen som spelas in just nu sänds någon gång i vår. I väntan på att Klara kliver i land någonstans i Karibiska havet så lyssnar vi på hennes nya låt här på Mix Megapol. Den heter Gravity.

0: Här på Mix Megapol spelar vi den perfekta mixen på jobbet, som alltså är en blandning av gamla och nya låtar från olika genrer. Jag sa ju för en stund sedan här att Bill Loveladys gamla hit, det är ju egentligen inte en reggae-låt, trots att den har det ordet i titeln då. Då skrev Janne på Instagram här till mig att jag borde spela en riktig reggae-låt. Så efter 12 så fixar jag en klassiker från reggae-gudfadern själv.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Hoppas du har en bra tisdag. Klockan är ett.
1: Och här är nyhetsuppdateringen. Nu klockan ett så svärs kung Håkon in i Stortinget i Oslo. Men hans hustru Mette Marit har tvingats ställa in sin medverkan. Hon har enligt det norska kungahuset drabbats av komplikationer efter sin lungtransplantation. En anställd på en förskola i Umeå har smittats med mässling. Smittskyddet i regionen säger till SR att personer som var på förskolan i slutet av förra veckan kan ha smittats, men det finns inga fler bekräftade fall. Under natten har det stulit stolar och bord från Västerbottens museum. Möblerna som stod på uteserveringen är från Grythyttan och värda omkring 300 000 kronor, rapporterar VK.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det kommer falla lite regn allra längst in norr i landet idag och kanske skvätter även lite över Götaland och södra Svealand. I övrigt växlande molnighet eller ganska soligt väder faktiskt i resten av landet. Som klarast ser det ut att bli i södra och mellersta Norrland idag. Temperaturen kommer landa mellan 18 och 21 grader i södra halvan av landet och mellan 11 och 20 grader i norra halvan. Hösten har vi gått in i den kalendariska, men sommarvädret hänger ändå kvar. Och solig musik kan vi också lyssna på i den perfekta mixen på jobbet från Bob Marley.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Gry och morgongänget hör du ju här varje dag från 6 till 10. Olof Lund hälsade på i morse. Igår var Bodis. Thomas Bodström hälsade på. Jag tyckte det var kul att han pratade om en sak han var lite trött på.
1: Nu under sommaren här så har man ju väldigt trevliga middagar och det är härligt på alla sätt. Men en sak som jag är ganska trött på, det är att folk som då börjar komma upp i åldern, så här 50-60 och sådär, ständigt pratar om sina krämpor. De har ont i knän, de har ont i ryggen, de har artros och så vidare. Och som om det vore något konstigt. Och därför vill jag bara slå fast en gång för alla. Om man är över 60, vaknar på morgonen och inte ont någonstans, då är man död.
0: Så är det. Imorgon kommer Daniel Paris att hälsa på. Från 7:30 hörde honom i radion. Gry och morgon inget, redan från klockan 6 på Mix Megapol.

Mix Megapol lyssnar du på? Såg du filmen Michael och Michael Jackson på bio? Jag gjorde inte det. Tänkte att jag väntar till streaming och den finns att hyra nu, såg jag. Kanske blir någonting för helgen då. Här är Man in the Mirror i den perfekta mixen.

Det är Mix Megapol på radion. Det är vi som spelar den perfekta mixen på jobbet. En musikblandning som gör att dagen går lite lättare och fortare och kanske blir lite roligare också. Snart ska du få dansa och sjunga med i Culture Clubs Karma Chameleon och Bon Jovis It's My Life. Och kanske kan du också gråta en skvätt, höll jag på att säga. Men inte av sorg då, utan av rördhet eller något. För Molly Hammars nya låt Ängel, den är ju väldigt fin. Och den ska jag också spela för dig.

0: Cyndi Lauper slog igenom 1983 och spelar faktiskt fortfarande. Hon är också känd för sitt hår som varit bland annat gult, blått och rosa. Hon vet inte ens vad hon egentligen har för hårfärg längre.
1: No idea. It's some kind of brown. By this time it's gotta be like some

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är 1 september och Back to Hogwarts. Dagen idag hörde jag Gry Forssell berätta i morse. Det här var dagen då Harry Potter tydligen började skolan. Där i böckerna och filmerna så vill man se eller kanske se om filmerna med Harry Potter. Så idag tydligen då en bra dag att börja. Jag räknade på det. 8 veckor framåt. Då är vi i slutet av november. Passar ju bra med liksom jultemat och alltihopa. Låter mysigt dessutom. Jag kan dessutom rekommendera ljudböckerna med Harry Potter med Björn Kjellman som inläsare. Och de och han är bra skulle jag vilja säga.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

0: Det är Mix Megapol på radion. Erik Westberg heter jag, klar för dagen. Som tur är står Madde och Robin redo att ta över. Madde redan här.
1: Är så redo.
0: Ja.
1: Howdy cowboy.
2: Hej.
1: Hej. Vi ska köra en countrylåt om en stund.
0: Ja, ja. Det är det som är härligt. Jag sa det tidigare här. När man hör steel guitars, när man hör någon sjunga om Jack och Texas, mm-hmm, då vet man att det är country.
1: Det är en låt som varit superpopulär hela sommaren. Har du som lyssnar missat den? Så häng kvar, den är jättebra. Kommer strax.
3: När gjorde något som fick att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
4: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund. Och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ur min mun, näsa och ögon. Man var liksom geggad i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: Klockan är 2. Det här är Mix Megapol.
2: Här börjar vi med att gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, snart kommer ställas inför rätta i Turkiet för brott han misstänks ha begått i Sverige, det uppger svenska åklagare för TV4-nyheterna. Det brinner för fullt i en lägenhet i Tynnered i Göteborg. Räddningstjänsten säger till GP att man har gått in med rökdykare. I nuläget är det oklart om någon person befinner sig i bostaden. Och sänkningen av matmomsen i våras har fått fullt genomslag på matpriserna enligt en granskning gjord av Konsumentverket och Konjunkturinstitutet.
1: Regn i Götaland, i södra Svealand och i Norrbotten. Annars ganska grått, men med solglimtar. Förutom i de mellersta delarna av landet. Där är en hel del sol. En stund till, men sen ska det börja regna även där. Och det är lite så det ska se ut de kommande dagarna. Det ska vara regn längst upp i norr och längst ner i söder och däremellan sol.
3: Regnet är bara öser ner.
1: Tack snälla Robin för den.
3: Det var alltså det första jag sa i radio den här tisdagen.
1: Och du är nöjd med detta?
3: Ja!
1: Hey! Bra! Det kör! Varmast i alla fall i Säffle just nu med 24 grader. Nu, ny musik i den perfekta mixen i Mix Megapol. Det är Ella Langley.

0: lyssnar på, du är så välkommen. Under hela sommaren fick du svensk sommar. Alla sjöng på svenska. Nu får man sjunga på precis vilket språk man vill.
1: Det får man.
0: Och du får både nyare och lite äldre låtar. Låtar som kanske spelades på BB när du föddes.
1: Kommer du ihåg låten som spelades när du föddes?
0: Ja, det var den här.
1: Det var det inte.
0: Jo då.
1: Så ung är inte du. Du är ung men inte så ung.
0: Ed Sheeran i Mix Megapol. Det här är Shape.

0: Mix Megapol, varför pratar man mer och mer med okända människor i affärer ju äldre man blir?
1: Gör man det?
0: Ja.
1: Eller gör du det?
0: Ja. Jag höll upp dörren för en man idag som hade barnvagn, men han hade varit handla så att det var mat i barnvagnen. Jaha. Istället för ett barn. Bland annat ett stort blomkålshuvud. Och så tittar jag ner i vagnen och säger, åh, vilken gullig unge.
1: Nej, du gjorde inte det. Men Nade.
0: Ja, förlåt. Det här är Mix Megapol.

0: Linda, det är Mix Megapol. Det är Maddo Robin som håller dig i sällskap. Tack för att vi får hänga med dig den här tisdagen. Är det så att du kanske känner dig lite trött eller har mycket att göra? Vi fixar musiken. Vi kör ju det vi kallar för den perfekta mixen. Berätta vad det är, Robin.
1: Det är både nyare och äldre låtar. Och det är svenska och på engelska. Och det är sånt där du minns.
0: Och inte minns.
1: Och inte ja. Minns, ja.
0: Alldeles strax blir det en låt som kommer få dig att tänka på sommaren 94. Och dessutom en låt med två av Sveriges finaste röster. De sjunger tillsammans. Det är bara hänga kvar.
2: Mix Megapol. Nashi.

0: Magnus Uggla var en av Sveriges största artister, långt innan Så mycket bättre. Men efter sin medverkan där har han fått en ny publik.
1: Där borta vid pilen.
2: Jag tycker att jag hoppat ganska mycket mellan olika genres, olika stilarter. Börja med hårdrock,

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Hoppas att du har en bra dag på jobbet, att ingen har snott liksom din mugg.
1: Nej, det vore tråkigt.
0: Din kaffekopp.
1: Madde, det vore tråkigt.
0: Vill jag aldrig göra. Hoppsan, det står Gry på den här. Vi går raskt vidare. Jag har lovat en fantastisk ny låt med två av Sveriges finaste röster. Den lyssnar vi på strax i Mix Megapol.

0: annan dag. Idag är temat glada höstlåtar.
1: Ja, alltså det är det egentligen varje dag. Men just specifikt idag så är temat de bästa glada svenska låtarna. Start!

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 3. Ibland har ju vi en kändis som läser vädret.
1: Just det. Lite grann då och då poppar det upp.
0: Idag är en sån dag och idag har vi så fint besök så att jag inte vill presentera mig som Madde utan som Madeleine.
1: Eller till och med som Madeleine.
0: Eller fröken Kilman. Eller alltså det är nästan så att det är kungliga vibbar på vår gäst idag.
1: Den här personen har aldrig läst vädret förut.
0: Och aldrig varit här i Mix Megapol förut heller. Missa inte vädret om en liten stund.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: God eftermiddag och välkommen. Nu har klockan blivit 3. Det här är Mix Megapol.
1: Och nyheterna börjar i Lycksele där 2 skolor har fått inrymmas idag efter att polisen fått in ett tips som de säger att de tar på allvar. Enligt Västerbottens-Kuriren gäller larmet en person med något slags vapen som sätts i närheten av en av skolorna. Polisen säger att de inte vill gå in på några detaljer. Från Umeå kommer rapporter om ett nytt fall av mässling. Det handlar om en anställd på en förskola. Och Sveriges Radio rapporterar att det nu pågår omfattande smittspårning. Personer som var på förskolan i torsdags och i fredags säger man kan vara exponerade, men inga fler fall har än så länge upptäckts. Och vi ska avsluta i Eskilstuna. Där har nämligen en 76-årig kvinna dömts för att ha kastat ägg på personer från sin balkong. Hon ska ha surnat till på en man och en kvinna som stod och rökte på innergården, och när de vägrade fimpa, ja då gick hon in och hämtade förstärkning i form av ägg. Hänsynslöst, säger tingsrätten, och dömer kvinnan till dagsböter.
0: Skulle vilja säga något här, men...
1: Vi går bara vidare.
0: Ja, det gör vi.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ibland dyker upp en kändis och berättar om vädret. Och idag är en sån dag och vi har så fint besök.
1: Alltså verkligen?
0: Ja, det här är inte klokt. Okej, varsågod.
3: Det här är talman Andreas Norlén. Här kommer väderprognosen. Regn i Götaland, södra Svealand och i Norrbotten. I övrigt grått med solglimtar, förutom i de mellersta delarna av landet, där det är en hel del sol. Ja, i alla fall en stund till. Sen börjar det regna även där, dessvärre. Ja, det är lite så det ser ut de kommande dagarna. Regn längst upp i norr och längst ner i söder. Däremellan, en del sol. Ha en fin dag.
0: Talman Andreas Norlén.
1: Jag tror det aldrig har varit sån ordning och reda på vädret på Mix Megapol. Tack för det!
0: Va? Tycker du mina prognoser kan vara lite röriga?
1: Lite stökiga ibland.
0: Det här är Mix Megapol. Du är så välkommen. Tack för att du lyssnar. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Strax efter 3 i klockan, det är Mix Megapol. Nu är det Madde och Robin. På morgonen är det Gry och morgongänget. Det firades i morse.
1: Ja, NyhetsJonas har jobbat här i prick 10 år idag.
0: Och därför lyssnar han på lite olika klipp, lite saker som har hänt under åren och konstaterade att han har varit väldigt, väldigt jobbig ibland.
1: Nej, jag tycker att han är rimlig.
0: Mm, det är så här lät han när de pratar om sommartid och vintertid.
2: När man ställer fram klockan, vrider man då så att visaren rör sig framåt eller rör man det framåt så att tiden blir tidigare?
3: Ja, men Jonas, nu ska du inte kungla till det på det här sättet.
4: Det är ju krångligt redan som det är med trädgårdsmöblerna som man ställer fram och allting. Jag orkar inte med
0: det. Alltså,
4: jag jobbar halvtid, men jag är utbränd.
0: Jonas är en av de roligaste människorna jag känner.
1: Jag ställer bara rimliga frågor. Jag är på hans sida i det här.
0: I Grymorgon-gänget är tillbaka igen imorgon. Då gästas de av Daniel Paris. Som vanligt kan du vara med och tävla om 10 000 kronor också. Det är strax efter klockan 7. Så på med radion när du vaknar. Det här är Mix Megapol.

0: perfekt efter mina slott. Man
1: verkligen
0: gungar iväg och hämtar en kopp kaffe till.
1: Mm, jag gungar iväg.
0: Ja. Det här är Mix Megapol. Det är Amanda och Robin som hänger med dig. Nu ska vi lyssna på en alldeles ny låt med Sanna Nilsen.
1: Så bra.
0: Jag har inte hört den än.
1: Har du inte?
0: Nej, men jag tänkte jag skulle vänta så jag kan lyssna tillsammans med alla de som inte hört den heller. Okej, kör vi. Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, nu sa hon det själv också. Perfekt.

0: God eftermiddag, Mix Megapol. Dags för en glad nyhet strax.
1: Vad ska det handla om idag då?
0: Idag ska det handla om en man som heter Bengt och han har försökt göra en grej i 76 år.
1: Har han lyckats nu då?
0: Nu har han lyckats.
1: Ah,
0: han fick till det kan man säga. Det ska vi lyssna på med lite stund. Vi fortsätter också ge dig den perfekta mixen. Är du sugen på nya låtar? Perfekt. Är du sugen på gamla låtar? Ja, men det har vi också. Det är bara att stanna kvar.
2: Mix Megapol.

0: De flesta av Bruce Springsteens låtar handlar om den amerikanska arbetarklassen. Han bildade flera olika band och redan 1974 startades The E Street Band. Bruce upptäckte att han mådde som bäst när han spelade musik.
1: All I knew was when I played, it deeply centered me and chased away my blues.

0: När hösten kommer
1: behöver vi glädje.
0: Så vi spelar mer
1: av de glada låtarna.
0: Glad höst
1: på Mix

0: Flera gånger varje dag får du en glad nyhet här i Mix Megapol, till exempel exakt nu.
1: Vad ska det handla om då?
0: Bengt.
1: Det ska handla om Bengt?
0: Ja, Bengt Rudberg som jag tror bor någonstans i Stockholmstrakten. Han gjorde en hole-in-one på golfbanan här en dag. Och det har han försökt göra i 76 år.
1: Trägen vinner.
0: Han är 94 år gammal, Bengt. Han säger att det här, jag skulle aldrig tro att jag kunde göra en hole-in-one. Men så gick det och han firade med en god lunch på golfklubben med sina kompisar. Och när han kom in där liksom i klubbhuset så sa alla grattis och var glada för hans skull.
1: Man ska inte ge upp om sina drömmar.
0: Nej.
1: Inte ens om det gäller en hole-in-one.
0: Nej, och jag tänker också att han har säkert haft rätt kul på vägen, ja, även om det inte gick att hålla på en gång. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: God eftermiddag.
0: Kanske ska du göra spaghetti och köttfärssås och så sitter du på jobbet just nu och tänker, jag har nog ingen tomatpuré hemma, det är bäst jag åker och handlar på vägen från jobbet. Gör inte det! Du har minst 3

0: här är Mix Megapol. Strax så blir ju väder. Idag har vi kändisväder, en känd person som berättar hur det ska bli. Mm,
1: och det är lite flådigt idag vill jag påstå.
0: Så lite? Ganska. Jag ångrar mina sneakers och tänker att jag borde ha något pumps eller någonting.
1: Någon i slips läser vädret strax.
0: Ja.
1: Nu är klockan 4, här är senaste nytt. Polisen har fått rycka ut till flera skolor runt om i landet idag. I Lycksele fick 2 skolor inrymmas efter ett tips. Enligt Västerbottenskuriren handlar det om en man med något slags vapen som sätts i närheten av en av skolorna. Och i Karlskrona och i Hässelby i Stockholm har polisen fått rycka ut efter att klipp i sociala medier skapat oro. Båda utreds som olaga hot. Och i Karlskrona har också en elev gripits. Flera sprängladdningar har hittats vid ett kolkraftverk i östra Tyskland, rapporterar lokala medier. Det här är ett av Tysklands största kolkraftverk och det ägdes tidigare av statliga svenska Vattenfall. En kraftledning kan ha skadats och bombtekniker arbetar på platsen. Och sist ska jag berätta om en 39-årig kvinna som jobbade på en bensinmack i Västmanland där stal hon och skrapade över 4 000 trisslotter. 800 av dem gav vinst och pengarna, totalt 49 000 kronor, satte hon in på sitt eget spelkonto under arbetstid. Nu åtalas kvinnan misstänkt för grov stöld och hon har erkänt brott, det rapporterar Sveriges Radio.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag har vi så fint besök på väderredaktionen.
1: Mm, välklätt besök också.
0: Ja, varsågod.
3: Det här är talman Andreas Norlén. Här kommer väderprognosen. Regn i Götaland, södra Svealand och i Norrbotten. I övrigt grått med solglimtar, förutom i de mellersta delarna av landet, där det är en hel del sol. Ja, i alla fall en stund till. Ja, sen börjar det regna även där, dessvärre. Ja, det är lite så det ser ut de kommande dagarna. Regn längst upp i norr och längst ner i söder. Däremellan, en del sol. Ha en fin dag.
0: Tack så mycket, talman Andreas Norlén.
1: Högtidligt ändå.
0: Fint ska det vara. Ja. Det här är Mix Megapol. Det här får den perfekta mixen oavsett om du sitter på jobbet eller är på väg hem.

0: Det är Mix Megapol, klockan har passerat 4. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Hej och god eftermiddag.
0: Vi ska lyssna på Taylor Swift.
1: Ja.
0: Hon gifte sig i somras.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Inte en enda bild har läckt från det bröllopet.
1: Nej, ungefär som Jocke och Jonas bröllop förra veckan.
0: Det som direkt sändes i tv i 12 timmar.
1: Ja, just det.
0: Ja, exakt. Precis. Likadant faktiskt. Aha.

0: Mix Megapol, många som precis har hoppat in i bilen, knäppt på radion och tänker, ska jag fortsätta zappa? Nej!
1: Stanna kvar här.
0: Stanna kvar för tusan. Vi ska spela den bästa Eurovision-vinnaren någonsin.
2: Enligt
0: mig.
2: Ja, okay,
0: ja. Så vi får se om du som lyssnar, om du Robin håller med. Den kommer strax i Mix Megapol.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Idag är det den 1 september och Robin och jag är nyfikna på vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Det kan vara stort, det kan vara smått, det kan vara något alldeles unikt. Vi vill prata med dig som lyssnar.
0: Ring gärna till oss och kommer du med i radion om en stund, då vinner du ett presentkort på Circle K på 500 kronor. Här kommer telefonnumret.
1: 020 314 314.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Varje dag undrar vi vad som är det bästa som har hänt idag. I Årsta i Stockholm finns Karin. Berätta.
2: Jag har fått ett jättebra träningspass med min valp.
1: Med din valp?
2: Ja.
1: Åh, nu vill vi höra allt. Vad är det för ras?
2: Jack Russell.
1: Och vad heter hon?
2: Asta heter hon.
1: Asta.
2: Nu tittar hon på mig.
1: Nej men lilla vän, Asta. Hur gammal är Asta?
2: Ja, hon är faktiskt 11 månader, men jag kallar henne för min valp fortfarande.
3: Ja.
1: Ja, men alltså jag är 48 år och min mamma tycker att jag är ett barn fortfarande.
3: Du är också en valp.
1: Ja, jag är också en valp. Jaha, vad tränar ni för något då?
2: Mest lynad, men lite spår också. Och det var väl det vi fick till idag.
3: Mm. Tränar mamma lynad med dig fortfarande?
1: Nej.
3: Också,
1: ja, det går dåligt.
2: Hur går det med blodspåren då?
1: Jag åt blodpudding till middag igår. Räknas det eller?
2: Ja, du ser. Jag blir en spår.
1: Du, vi tänkte vi har en liten present till dig och Asta. Ett presentkort på Circle K på 500 spänn.
2: Nej.
3: Jo.
2: Jag blev bara glad att jag fick berätta om våran dag.
1: Men kan ni stanna och köpa lite fika eller så nästa gång ni är ute? Det blir ju toppen det där.
3: Ny chans imorgon. Vi vill prata med dig då också.
1: Ja, ring in och berätta vad som är det bästa med den dagen. Här är Mix Megapol. Aha.

0: Alex Warren, Fever Dream i Mix Megapol. Det finns väldigt många bra låtar som varit med i tecknade filmer.
1: Ja, verkligen.
0: Vi ska lyssna på en alldeles strax som görs av en av världens mest kända artister. Och den här låten fick ett eget liv, den låg på topplistor, spelas fortfarande jättemycket, även om det kanske var länge sedan man såg den här aktuella filmen.
1: Skulle du säga att det skulle kunna bli allsång i bilen?
0: Ja, definitivt.
1: Ja,
0: ja. Sitter du i bilen med kanske dina barn eller så här, alla kommer kunna den här låten. Vi spelar den om ett ögonblick i Mix Megapol, där du får den perfekta mixen.

0: Det är Mix Megapol och idag har vi en gästmetrolog, kan vi kalla det.
1: Ja, flådigt besök idag, nämligen riksdagens talman Andreas Norlén.
0: Han läser vädret i Mix Megapol. Det hade man inte kunnat tro. Men han dyker upp om en stund. Och så ska vi köra igång en topplista. Från och med idag kör vi olika topplistor varje dag mellan klockan 5 och 6. Temat idag är bästa glada svenska låtarna. Så det är bara att hänga kvar.
2: Vicky skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack den. Jag körde bil. Och så skulle jag bara... Jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
3: Är du helt dum i huvudet?
2: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Jan Johansson vann och Cecilia Vennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit.
1: Nu är klockan 5. Det här är Mix Megapol.
2: Och här är senaste nytt. Flera skolor i landet har haft polisinsatser idag. I Lycksele fick två skolor inrymmas efter att vittnen larmat om en person som rört sig i närheten med vapenliknande föremål. Nu har polisen varit på plats och hittar inget som styrker brott. Både i Karlskrona och i Hässelby i Stockholm har också klipp i sociala medier skapat oro. Båda utreds som olaga hot. Och i Karlskrona har också en elev gripits. Så ska jag berätta att en politisk veteran gör comeback i valrörelsens slutspurt. Centerpartiets förre partiledare Annie Lööf har bara gjort ett fåtal politiska framträdanden sedan hon slutade 2023. Men till helgen ska hon ut och kampanja tillsammans med Elisabeth Thand Ringqvist. Fokuset är, enligt Expressen, att lyfta fram ett mittenalternativ där varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet får inflytande. Och i Norge svors idag kung Håkon den 8:e in officiellt under en ceremoni i Stortinget. Han kom i sällskap av sin mamma, drottning Sonja, och sin dotter, kronprinsessan Ingrid Alexandra. Hans fru, drottning Mette Marit, däremot kunde inte medverka av hälsoskäl.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag har vi så himla fint besök på väderredaktionen. Varsågod, du kan väl presentera dig.
3: Det här är talman Andreas Norlén.
1: Idag har det varit grått i landsändarna och lite mer sol i mitten av Sverige, även om det mulnar på där med. Hur ser det ut imorgon?
3: Ja, det är lite så det ser ut de kommande dagarna. Regn längst upp i norr och längst ner i söder. Däremellan, en del sol.
1: Väder med talmannen. Fint ska det vara.
4: Fint ska det vara.
1: Nu räknar vi ner topplistan som vi kallar de bästa glada svenska låtarna. Och på plats nummer 10, Albin och Kristina Amparo med Din så.

0: Megapol och vi listar de bästa glada svenska låtarna. Och på plats nummer 9, Blackjack. Inget stoppar oss nu. Tanken var ju att det skulle göras en till Blackjack-film.
1: Ja.
0: Det blir inte så, men istället blir det en musikal som baseras på originalfilmen.
1: Ja, men det vill man gå och se.
0: Helena Bergström ska regissera och det är premiär om ett år i Stockholm, har jag läst mig till.
1: Kul. Här kan man säga från det ena till det andra.
0: Eller tredje. Kaj

0: Speciellt för dig som har någonting att fira idag. Där är en plats nummer 7 på listan över de bästa glada svenska låtarna här i Mix Megapol.
1: Ny topplista varje dag i den här tiden.
0: Men inte det är kul?
1: Ja, det är kul.
0: Vi funderar ju alltid på sätt att få dig att få liksom en härligare dag vi här på Mix Megapol. Inte vet. Men topplistor med glada teman varje dag, det är väl härligt?
1: Verkligen.
0: Undrar vilken låt som toppar den här listan då?
1: Nyfiken.
0: Plats nummer 6, Panetos, Dansa pausa i Mix Megapol.

0: jag skulle sjunga karaoke skulle jag ta den där.
1: Mm, får jag höra.
0: Sen är micken inte på. Kikki Danielsson, plats 5 på listan över de bästa glada svenska låtarna. Och listan rullar vidare strax, så ska vi höra vem som toppar den här listan.
1: Spännande.
0: Vi kändiskoll också.
1: Jaha, vad handlar det om då?
0: En känd svensk artist som väntar tvillingar. Och så några andra som har gjort slut.
2: Mix Megapol.

0: Var det någon som luftklappade melodis?
1: Jag!
0: Japp! Plats 4 på listan över de bästa, glada, svenska låtarna. Det är Mix Megapol och Brandstad City Släckers. Ska vi ta sluttampen nu då?
1: Ja, jag tycker det.
0: Nu blir det alltså. Thomas Ledin på plats nummer 2. Vi är på gång.
1: Jag kan också luftklappa till.

0: Vi listar de bästa glada svenska låtarna någonsin här i Mix Megapol. Vi gör en ny topplista varje dag. Och Medina hamnade på plats nummer 2 och Thomas Ledin på plats nummer 3.
1: Den här blir man ju glad av.
0: Ja, men det här är väl ändå den absolut gladaste.
1: Verkligen.
0: Magnus Uggla, grattis till första plats.

0: Det är Mix Megapol, dags för en kändiskoll. Gillian Anderson, du vet, kvinnliga skådespelerskan i Arkiv X.
1: Ja, jag vet.
0: Hon är nu en av delägarna i fotbollsklubben FC Rosengård, som är med i Damallsvenskan.
1: Det hade inte jag på min bingobricka.
0: Inte jag heller. Men tydligen är det så att Gillian Anderson och ett gäng andra äger ett företag som i sin tur äger flera fotbollsklubbar.
1: Oj, hade ingen aning.
0: Inte heller. Jonathan Unge och Little Jindra har gjort slut.
1: Ja.
0: För ungefär ett år sedan så berättade de att de var tillsammans. Jonathan säger att det känns trist och att han inte hinner dejta någon annan eftersom han har fullt upp med sina barn. För han har två barn med två olika kvinnor.
1: Mm, då finns det att stå igen då.
0: Ja, verkligen. Och så säger grattis till artisten Lisa Ajax som är gravid med tvillingar.
1: Grattis!
0: Hon och hennes kille har en dotter sedan tidigare och de har inte berättat vad det blir den här gången, bara att det blir två stycken. Så överväldigande och roligt.
1: Fullt upp framöver.
0: Du, det är nog det minsta man kan säga. Det var kändiskollen i Mix Megapol.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix

0: Du får den perfekta mixen. Här är Mix Megapol, det är både äldre och nyare låtar. Klockan närmar sig 6. Madde och Robin, det är vi.
1: Äldre och nyare.
0: Vilken...
1: Nej, strunt
0: det går vi inte in.
1: Nej.
0: Nej då. Maria Lindberg tar hand om dig strax. Vi har kollat vilken som är den första låten hon ska spela. Och om du var på disco 1996, då kan jag lova att du har dansat hjärnet till den låten som dyker upp strax.
2: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
3: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.
2: Tisdag och första september. Det här betyder att hösten ska firas in med tjejnyår. Vi hakar på festen, men allra först en nyhetsuppdatering här på Mix Megapol. För klockan har blivit 6.
3: Och här är nyheterna. Flera skolor i landet har haft polisinsatser under dagen. I Lycksele där fick 2 skolor inrymmas efter att vittnen larmat om en person med vapenliknande föremål i närheten av en skola. Nu har polisen varit på plats och man hittar ingenting som styrker brott. Både i Karlskrona och Hässelby där polisen också varit på plats efter larm om klipp i sociala medier som skapade oro. Båda de här utreds som olaga hot och i Karlskrona där också en elev gripits för detta. En internationell liga verkar ligga bakom stölder på lyxbilar i Stockholmsområdet. Det tror polisen utifrån brottens karaktär och täta frekvens. Förra veckan då stals 4 lyxbilar i norra Stockholm. De stulna bilarna är till exempel exklusiva SUV-modeller som Land Rover och Mercedes. Och ska berätta att matpriserna har blivit lägre. Matmomsen sänktes ju i våras och det här verkar gett en effekt man hoppades på. Matpriserna har sjunkit med 5,5% och de har sedan legat kvar på den nivån. Det visar redovisningar från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Och det här gäller i princip all mat. Mest märks det på oljor, fetter och alkoholfria drycker. Något mindre minskning på kött, grönsaker och sötsaker. Och jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Imorgon så kan det bli en liten blandning av sol och regn. Och mest regn det kommer högst upp i norr och i södra halvan av landet. Sydväst för att vara lite mer exakt. Temperaturen den stiger till som högst runt 20 grader. Så ganska varmt ändå fortfarande.

Maria Linda här tillsammans med dig den här härliga tisdagen lite efter sex på Mix Megapol, och den perfekta mixen fortsätter nu med en tjej som tillsammans med Glenn Hussein och Bingo Rimér bland andra ska kämpa mot sjösjuka och hemlängtan i nästa över Atlanten. Klara Hammarström, här är hennes senaste Gravity. Ny musik här på Mix Megapol.

På väg mot tisdagskvällen här på Mix Megapol och den perfekta mixen. Här gör vi allt för att njuta av hösten nu som ligger framför oss. Och det gör vi bland annat med Glad höst topp 10. Varje dag mellan 9 och 17 så ger vi den här listan. Imorgon med de bästa låtarna för helgkänslan redan på onsdagen.

0: Maria Lind var här tillsammans med dig på Mix Megapol när den perfekta mixen fortsätter med fler av dina favoritlåtar och sjunga med i Alex Warrens fantastiska Ordinary. Lady Gaga ska du få också, men först...
1: Mix Megapol.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Och nu ska det bli countrymusik i den perfekta mixen. Countrymusik när den är som allra bäst. Ella Langley som nu i september turnerade runt i USA, slog igenom stort för 2 år sedan. Och här är en av sommarens stora hits. Jag tyckte den förföljde mig på semestern. Men en väldigt härlig och positiv stalker. Choosing Texas.

0: Vädermässigt så håller sommaren fortfarande i sig. Vi ska ta och kolla upp det exakta vädret för imorgon. Och så fortsätter den perfekta mixen med en popkung och två av de nominerade till Rockbjörnar för bästa svenska kvinnliga artist.
1: Jag skulle böja mig ner och leka

0: som 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Och det här är originalet. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vädermässigt så håller sommaren i sig, för temperaturen imorgon, den stiger till runt 20 grader. Men det kan också komma en del sol och regn blandat. Mest regn kommer högst upp i norr och i södra halvan av landet, sydväst för att vara lite mer exakt. Så fortsätt att njut nu av sommarvärmen och av den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Tisdag kväll på Mix Megapol. Om du tycker att det har regnat här i Sverige en hel del den senaste tiden, då är det ingenting mot vad det regnat i Japan. Under 24 timmar så kom det mer än vad det regnar i Stockholm under ett helt år.

Första höstmånaden här, tungt för en del medan andra säger äntligen. Det är dags för dagens glada nyheter. Det är bara att säga skål och gott nytt år. Det är tjejnyåret som drar igång idag. Första januari brukar ju vara årets självklara nystart med nyårslöften om att ändra på rutiner. Du vet, jag lovar att jag ska börja träna och sluta röka och allt sånt där. Men när hösten kommer har tjejer hittat den perfekta nystarten för mindre förändringar. Och de här mindre förändringarna, det är till exempel att börja skriva dagbok, läsa böcker. Det kan vara att tända ljus, starta en ny hudrutin eller börja med en ny klädstil. Sen är det också ett mysigt tillfälle att träffas och ha en härlig kväll tillsammans. Och det är det många tjejer som gör just ikväll. Kanske första gången som man ses efter sommaren och semestern, när man samlas och pratar man gärna om ledigheten och passar på att peppa varandra inför hösten. Så skål och gott nytt tjejår säger jag idag. Och hör gärna av dig också med dina glada nyheter, och det gör du på studion@mixmegapol.se. Så kanske det är dina som vi hör redan imorgon.

Tittade du mycket på fotbolls-VM i somras? Då känner du definitivt igen den otroligt härliga låten som jag kör när den perfekta mixen fortsätter här på Mix Megapol.

Tisdag kväll på Mix Megapol är dags för en ny låt nu som spelades flitigt i somras. Shakira tillsammans med Burna Boy och den officiella fotbolls-VM-låten 2026. Det här är Die Die här på Mix Megapol.

Maria här tillsammans med dig den här härliga tisdagskvällen, och jag vet att jag inte är ensam om att älska hösten. Det är som att livet går ner lite i värmen på ett positivt sätt, och med gott samvete så känner jag att jag kan sitta inne och mysa. Och här kan du göra det med topplistan Glad höst topp 10 varje dag mellan 9 och 17. Och imorgon så kör vi de bästa låtarna för helgkänslan redan på onsdagen. Vi börjar att räkna ner till helgen här på Mix Megapol imorgon.

0: flårtantens dag idag. Finns det några flårtanter längre? Det var på min tid som det dök upp en tant på tisdagarna, kom det jag ihåg att det var. Jag gillade inte tisdagarna i skolan. Hon bjöd på flår som skulle gurglas runt mig i munnen, och det här var väldigt lite uppskattat. Däremot så hoppas jag att du uppskattar den perfekta mixen som fortsätter med fler utav dina favoritlåtar efter det här.
1: Jag hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Potatissallad i plastlåda. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
2: Vadå, med fingrarna?
1: Ja, med rostbiffen.
2: Varför inte med gaffeln?
1: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
2: Var du på picknick?
1: Nej, alltså jag var hemma.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir en liten blandning av sol och regn imorgon också. Mest regn kommer högst upp i norr och i södra halvan av landet. Och temperaturen, den håller sig runt behagliga 20 grader ungefär som högst.

tisdag kväll här på Mix Megapol med den perfekta mixen. Fortsätter med ny musik nu. Sanna Nilsson, hon firar ju 30 år som artist i år och släpper ny musik också. What Love Is.

Björn för bästa svenska kvinnliga artist, Molly Sandén, och han som är bästa svenska manliga artist, Victor Leksell. Det här är låten som de körde live för första gången i Dalhalla. Tänk om, ny musik här på Mix Megapol.

Megapol, och håller du inte med när jag säger att det har varit väldigt mycket om Norge senaste tiden i olika sammanhang, och det blir mer Norge nu musikaliskt. Du ska få musik från den här världsartisten som har hunnit med så otroligt mycket under sina 34 år i livet. Mix Megapol.

Höstens första tisdagkväll här på Mix Megapol, och du ska få killen som uttalas av norrmännen som Kygo, och lite fel då ifrån engelsmännen som kallar honom Kygo, tillsammans med Khalid och Griffin nu, Say My Love, ny musik här på Mix Megapol.

Ria Lindberg här tillsammans med dig och jag hoppas ju att du är taggad för en skön och mysig höst. Jag gör allt jag kan för att den ska bli så härlig som möjligt och när du lyssnar här på Mix Megapol så får du ju glad höst topp 10 varje vardag mellan 9 och 17 och imorgon med de bästa låtarna för helgkänslan redan på onsdagen.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: från årets Mello, 80s och Iconic. Och i fredags då fick vi ju veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som kommer leda Mello-cirkusen nästa år. Redan om en liten stund, mer utav dina favoritlåtar med Taylor Swift. Du ska få Opelite och så blir det Journey.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural. Oh,
3: sluta
1: va. Vad är pluralens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol, och hur många guldmedaljer har han? Och när han inte tittar och känner och klämmer på dem så sjunger han om dem. Snart ny musik med en guldmedaljör här.
1: Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

tisdag kväll här på Mix Megapol. 11-13 september, då är det dags för friidrottsmästerskap i Budapest. Och de här tävlingarna har fått en officiell låt med ingen mindre än vår svenska stolthet Mondo. Han har skrivit den tillsammans med Carl

0: Sugen på ny musik. Maria Lindberg här tillsammans med dig den här härliga tisdagskvällen. Jag tänkte ge dig det senaste från Klara Hammarström, Gravity. Och så blir det Darin också efter det här.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
2: Du kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar någon så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Ingen minns en fegis. Snart kastar hon loss och drar över Atlanten i den nya inspelningen av programmet som vi kan se först efter jul. Klara Hammarström, det här är hennes senaste Gravity. Ny musik här på Mix Megapol.

Har du sett månen ikväll? Jag kan se den härifrån studion faktiskt. Om jag kikar upp. Magnifik, mäktig månen. Och precis lika mäktig som Sverige har varit i volleyboll-EM så här långt. Imorgon blir det kvartsfinal när Sverige möter Italien 19.00.

0: hade ny årstid här på Mix Megapol och ny musik också. Snart från amerikanska Sombr som slog igenom som 20-åring förra året. Kommer från New York och vi ska lyssna in hans nya singel Homewrecker. Och så fler av dina andra favoritartister i den perfekta mixen.
1: Mix Megapol.

kärlek. Och vi ska till en amerikansk singer-songwriter som släppte sin första EP för 5 år sedan. Idag är han 21 år, har hela livet och karriären framför sig. Från New York, Shane Michael Booth, eller Song som man kallar sig. Här är Homebreaker, ny musik här på Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Helgkänslan redan en onsdag här på Mix Megapol med de bästa låtarna för helgkänslan redan på onsdagen. I glad höst, topp 10 varje dag mellan 9 och 17 så hör du den här härliga topplistan. Och nu hör vi Alex Warren här i

0: Lite småkylig första septemberkväll. Otroligt fuktigt ute, men här varmt och skönt med nya favoritlåtar ifrån Petra Marklund. Och så ska du få Kimberly efter det här.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Har det regnat på dig idag? Jag hamnade i ett skyfall. Det är helt galet. Men jag har förstått att vi inte ska vara ledsna över om det regnar nu. För efter den här torra sommaren så kan elpriserna dra iväg och bli skyhöga om inte vattenförråden blir påfyllda. Nu följer jag på med ny musik här på Mix Megapoli från Ella Langley, Choosing Texas.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol och den perfekta mixen när jag försöker att göra din början på hösten så mysig den kan bli. Snart med Sharon, fantastiska Shivers och så Lionel Richie. No New
1: Year's Day. Mix Megapol.

Maria Lindberg här tillsammans med dig när vi närmar oss midnatt här på Mix Megapol, och jag ska lämna över till Daniel Kristiansson som håller i sällskap resten av natten fram till 5 imorgon bitti. Och då kan du ju vakna med Gry och morgongänget igen precis som vanligt. Men först, Molly Hammar och hennes ängel här nu på Mix Megapol. Någonstans

say that Gree Omoranjenga, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

tack då till Maria som är tillbaka här på Mix Megapol imorgon kväll klockan 18 som vanligt. Så har klockan passerat midnatt med en ganska god marginal också. Och välkommen till natten hälsar Daniel Kristiansson som är nattuggla här på kanalen fram till 5 i morgon bitti. Det ska bli en hel del svenskt. Petra Marklund gör sig redo för kalas. Nu hör vi Saga Ludvigsson. Hey!

lyssnar på Mix Megapol. Daniel Kristiansson i studion och framför mig har jag väderkartan. Det är klassiskt sommarväder skulle man kunna säga på den. Det blir fortsatt molnigt då, en och annan regn och åskskur till och med. 15-20 i söder och något svalare längst i norr. Ja, men det låter verkligen som klassiskt sommarväder. Det ska bli en riktigt härlig låt. Kygo och vännerna, Khalid och Griffin, Save My Love.

Arenornas mästare. Alltså jag blir svettig bara av att höra Bruce Springsteen här, Dancing in the Dark på Mix Megapol. Så får man ju lite lust att dra av sig pyjamasen och istället slita på sig en vit t-shirt och ett par jeans också, så är natten fulländad. Hoppas du har en bra natt var du än är. Det ska bli 25 år av svensk musikhistoria nu, komprimerat till Sanna Nilsson.

Anna Färm i den perfekta mixen för evigt. Ja, Nattugglan, han har hittat till sitt rätta element. Det är studion som utövar en alldeles särskild lockelse så här dags. Och jag hoppas att du också har en riktigt bra natt så här långt. Eller ska vi säga god kväll fortfarande? Kanske inte. Nej, det är natt. Och vill man tjuvstarta helgen, då har du radion helt rätt inställd. Imorgon, då fortsätter Glad höst topp 10. Imorgon då med de bästa helglåtarna. Redan på onsdag klockan 9 och klockan 17 här på Mix Megapol.

Katy Perry med sommarens väderprognos. The hot and cold. Och på tal om väder, imorgon så blir det fortsatt sommarväder. Alltså klassiskt sommarväder. Vi får ganska molnigt och en del regn och till och med åskskurar här och var. 15-20 i söder och något svalare i norr som det ser ut att vara. Ja, men det känns som klassiskt sommarväder. En klassisk härlig natt har vi framför oss också.

0: jag brukar alltid ha solglasögon på systemet. Och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger: ja, det är ingen fara.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Victor Leksell och Molly Sandén följer popreceptet anno 2026 till punkt och pricka. Och det blir så välpolerat vackert. Tänk om, fick du här på Mix Megapol. Vi ska backa nu, backa i tiden då, 40 år närmare bestämt. Alltså, tiden går, känn historiens vingslag. Det blir Kenny Loggins och här finns också en av mina favoriter, Georgie Moroder, med ett stort fett finger på klaviaturen. Här är Danger Zone.

En av Italiens mest kända discjockeys, från början kallar han sig Roberto Milani, innan han bytte till det mer internationellt klingande Robert Miles. Han var Children på Mix Megapol. Daniel finns i studion. Det här är jag som är din privata nattuggla även denna natt. Härligt att få vara det, tycker jag. Vad sägs om en hyllning till kärleken? Vi tar en sån med

Ja, det svänger och det är så trallvänligt. Det är allsångsvarning till och med på Shakira och Burna Boy. Die Die här på Mix Megapol. Ner med väderkartan och ja, det är en kort prognos för imorgon då. För det blir fortsatt molnigt väder och kanske en annan regn eller till och med åskskur över landet imorgon. 15-20 grader i söder och något svalare längst i norr. Det var den korta sammanfattningen på hur vädret kommer att bli imorgon. Ja, det är ju redan imorgon om man säger så. Alltså det är onsdag, det är den 2 september. Mer svensk musik i den perfekta mixen. Här kommer Lale.

Ännu ett mästerverk ifrån Bon Jovi, Living on a Prayer, här i den perfekta mixen. God kväll, god natt, god morgon. Det är bara att välja det som känns bäst så här dags. Klockan närmar sig 2 med stormsteg och jag har plockat fram en sån riktigt härlig bunt med bra låtar som gör mig och förhoppningsvis dig också på väldigt gott natthumör. Och jag vet en tjej som, hon kan inte misslyckas, hon får inte misslyckas och hon gör det inte heller. Här är Taylor Swift, Opalite, i den perfekta mixen.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.